Exka FM 107 owe tono nege tsa metseka 6 setlamo go takwa 15 minutes enge karma go tam u khoma maga ya o re go tae ga darana go takwa go na mo ga ata ente magano ga papa mo kare go takwa tseunsa ga ke keng tloa tseunsa ga thomka tlo a ga o radio exka ndeta ata ga darana go takwa te ka didang wa ga wo hi a go am na kwa xe yesu ise na dikwana amuwa a to te muwa a sina go takwa kainja kunta nge u kona mgwe matamiye tino mietwe anje nge ukwe na mgwem khamata khatem yom kakatenge ukwe siye teta ke hemtui khama nako te ya kwe ta akuro kwa ta tem yom kakano na tate teta ta kwa te ya kwe ya ta akuro tak esu a ike tem ukamsiki te teta kwe ta huyo ngina ukamsiki ngin ya uate ke hetwa na tate kufane kare kwa mungu kakuri kata te kitin kwe te ngitamjika ya kwa ta kwa anga hee kunisha ka Patromata kwan inkara kama adete te muwa kwata kwa ana a abasika tuyo ana muwa ana kwata kwa kuma asensinu. Na ta ikara te ko miya te ve am gloem ki anja nge ukwinyi a kwinkota nge ukwinyi di ik e amu sa kya ti kha di tre an kha kha e kha kha nge waka am. Kha di kha amu asen ti ma nge ura nu ma kuira tire kareta ansam ti te hira ngin etamati tira ta ata iye ti ngam ti utrehe na kwa ti di kuto ti utrehe nu. Ti muwa asen ago ti mangi ure ti ma kuire kareta a ihe hambe tuye kwa na en am ho a i a dina ta i kara abasi ya kwa ta kwa titi enta ya iya tik edi a en ama a bori ya ki komite a ti bori veta ti kuma asen ti abasi ya kwa ta kwa hank esu ik ehe ti tama masen ka kwa na itiki ti he ti ngam ti utrehe e na kwa ti dikuto ti kwa na ti utrehe enu ti muwa kwa ti di kwa na anata ire kareta mangi ure ti nu ma kuire ti ta aji ti ya te kwa haka kenja uwa magu ki tisi antam komagu na kwa ti antam siya kwa ta kwa ti dogo anji ha iji haji nu hakam ji haji te ta kwa te tama te ta na kwa ta kwa te aika kwa na ji te kitinji hintu te ina akleye sui te ukleye sui ka kwa na ji haji tinji te muwa ansen kwa kuma ansen te maata akwete ta hunu ina manu kwa narekarata ta nata ikara ina muwa ansen kuta te nata ikara te ta ta kwa kwa te ya ta kuru tate tinu hantama nata ikara kana te kwa ta kwa uwa e ta kwa guri karata ta weza te uyosu kaha te khate kuma ansen kwa dosen sinu te kha kri te khate nge u te khate te khata akwa te khate ta te muwa an te kha gengwa te khate ta maa lukwe ki numa akwa nasiki Teng kha muwa te a iye kha iye kha nye kha nye kha no kha tam kha ta kha ata kha muwa kanti no a jika dango jika wota jika jit no kha muwa kanti ka jika jika kha khon ama kota kwa ka ike ya kha kong kwa te kho jitinji papa mtato te khon ama kota kwa te muwa kana kota kwa te kha ya sui senta tim and if okona boodskap gaan aan di yegdiges op platform 10 dat op die 16de juni gaan daar transport op platform 10 wees vir die jeugdagviering wat in die dorp in Kimberley gaan plaasvind. So die jeugdiges van platform 10, julle word baie hartliks uitgenooi om stiptelik vanaf 9 uur stiptelik hiervoor by die skool te kom wag vir die transport om vir die jeugdagviering se gebeurtenis wat in die dorp in Kimberley plaasvind by te gaan woon. Dit is baie belangrik dat jylle moet daar wees en gaan sien wat daar gaan vir jylle gesê word of dalk is daar iets wat vir jou baie belangrik is. Jylle moet maar net daar wees om dit te sien of te gaan hoor. Ah, het en jou kwete gee, ha, het het leid, he, jou kwete hoor. 16 ka e si te u he nge u kwen e ta ate kuma atwa te e kuna ta ate te u yosi ka khatan te unisa platform ten ki tingi ku nge u kwete te mua kwa an e he e abasi na kwa insure si uke iki ya kwa kwa ta kwa kumbia ya gwe a mota a ya kwa ta kwa kuma kwa simu kuna aka hinya te kwa akimberli si ota ki an e si ka to ka ate to nge u kwete u yosi ka kha ta na kwa te na kwa mua asen khama nge u rekarte anka khasi kuma kwa kwa kuno kwe kwa kha inu si kuma asena ta vekwa iho a kha ki hinsina gwe.

Exkan FM 107 owe dano nyeha tama kreska 6.7 dertak minute zete nge karma watano anji tenge ukwete vere karimari karitakzi yeko takwa anji ankara kota ukuyeko takwa anka sena tekeji te anka mua ansena tekeji nu ngin ezika te mua ansena kota kwa te hanka jite anka tika hintu te hon kona kwa chichi ya kwa tripa tripa kwa kwa takwa kwego oku kunya kaya nte kaya jaru kaya na jamana kaya wadi kya di kwa na di ike ya a huwa kwa takwa te mua ansena ta ikara te kwa yesu isi na gulika ta ti mua ansena kwa takwa ti kuma ansena kwa takwa ti abasi ta hunu teta si teta hunu kleta si teta hunu seta si teta hunu kam ta si teta hunu cham ta si teta hunu anakaita si teta hunu kwenye kaita si teta a iji te ya ankari ka hintyo ti ngam tidi tre anakwa tidi kuto tidi tre ha a te diave tre diave se diave kam diave cham diave anakaya diave ta ti mua ansena ma isi karikarida tidi atlere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa takwa hiyo kuri kwa a ti mua ansena kwa ti koma ansena ti maangye ura ti maatwira ti maatakura ta ti mua ansena de kuri kwe mba kuri kwe tuwa itakwe ta te uyoshi kakake hem tui khama aji teki haa khoji te mua ansena kwa te di yowa kakateke hema abasi ya kwa ta ya haa abasi veta tinya iya anu ahoji a te mua kwa ta kwa kwa kumka. Teo kwa kumka kwa.

0: na jitinji khaji ti koma ansen na kwa ti mwa ansen na kwa ti kama ansen na kwa ta kwa ti undom sen na kwa ta kwa ti cheka kasen ma isi kave ti kere kwa ngana kwa doro kwa ti abasieta hanho an wan enu na uti koma ansen na kuri karita chem kure chem kho veri karita ta aji an ti mande kuri kuri ti mamba kuri kota te di yo waka kate hinto te te kai te te te aita tinka kwa nasi an ihe e te muso na muso bo te te tati koma ana kwa takwa te an koma ansena tine ha ha ihe ha an muso bo si ukwa na ika kun he e abasi ti kai mungwa ansen ha maa kwenye kota ta kwa kwa an ihe jo kasi ta ti maa kwenye kora rikareta ti u ike heve ti u kwenye ke si ukwa na he ti tinke ti tle tike ti nga tike ti doa tike ti abase tike he e ti mungwa ansen mande kuri kwenu mamba kuri kota no antamska titetara ma ihe ti antamska titetara ma ihe ngin etiti he ti khara antam te hira ta hati dosen ti khak eta kura antam te hira no ti khak eta kura khara ngin ezika ti hira ta
1: Eka.

Ska FM 107.9 tono 9 tsa metseka 653 minute dzinge kirma kwano a jitenge ukwete a tsamjika abasi yakota kwete nwa ha kajite tsiye kota kwete tsama kota kwete tsuwo kota kwete thoruna kota kwa te ga te bere tsetse rena kota kwa a jite nwa ha kaji a ji ha i je te hi yo kyare kare kota kwete mu sen te ga te a tsam te hi tin nwa tin te ta a ta i kare te kunye kare kota kwa kanja kun sa te kyate kaji i ke nge ukwete e tsama te 16 ta mi te tsiki te minye te ve anja antse tenge ukwesisa ta te mkyare kara nga kadim e man di khwe te kwa hire kareta no na ukwe atsam jika mi hie na u ata kha nga e jika hisena ta kha hare re hisena ta ha veri karta maki tiki ti mari kare ti di khara mo ansen ta ti a e jiki na tati mo ansena gurita ti mari kareta ti di tsona di kwana ka ve ti di tsere kwa nga na ku doro ku abase ku ta kwin ka ya di e ke ata khunu shin te tsare kwa te di nkana tsare kwa kwin tsare kwa jamana tsare kwa jaru ka ye di o tsaki tinta e kate a Kwi tate di yowa kaha, te nga tsame ya urkwa. Suri kwe, jau kwe tate di yowa kaha. Jau kwe tamiye ten miye tuwe anja parwa wo o jau kwe tata. Aya ki mwaka angwen tete di yowa kaha te kai ki tin tete jau kwe. Kwi tem yom kaha, nu te suri kwe tui taha te do. Tamo am ki temo ka te suri tsoa teta. Aya ka in am hete wo hete tsoa ta ti nite kun wate kwa shu tre hete a. Suri o ka kwenye kwa shu ane he e kwenye he e. Te si tashin sa kwa kwa aka. Take ame kuma anka kwana dekara kwa hinto te muwa tan te tako te tamaha te klasi nako tako kamatak te muwa tak esitwa te ngun ezika insure kuna anka yesu iti yo twana a ihe mu ina amuwa kwa tako abasi sakyatinu te abasi ya tek esu ike te kika te kwenye kaya kwa tek esu ike muwa kwa kwana klasi nako tako ana kwa doro kwa tako undo msin tako na tako atink edi ike takunu te twate twana twate te ta ata te kwa mwata ayiko yowa te deka ha ngeji kamzi ha jini kuri ji ha jini ngwe kwa hatwa nte ha te.

0: FM 107 owe dano nyege kame tsa eska 7 kama kota kwa 14 minute zingye karma kuta hunu ata mkongo rutoma te atanyiko rama kongo te darana kota kwa munga dima venu kwa munga dima nwerka pusi ota wanywe kumukunda kwa zike goro kama ukoma na mwine abasi ya haka mataka kwa kota kwa kuwa kwa sit ich omago kama eska na uteki barama tuwa gure kumuka makloima gure chuchwa gure aba gure kata Hito te mkunda na mkundaji adarana kwa takwa muu Venu kumu Nyamuka kwa Alexander Bakhashwa ukoma na suara suara na 13 Ska ngeke watu kwa suara suara na 16 Ska tumakluima tem okta mki baramatu wa gwe 10% mka Kalfinia ukoma na kaswe Ava na kasaisi ka nyamanu ngeke watu kwa suara suara na 10 Ska tumakluima tem okta mki baramatu wa gwe 10% mka The R ukoma na kaswe abana ka saisi ka nyamana eke batu kwa abana ka nyege ka kumakwema tem oksam ki baramatu wa gwe 10% mka Kimberly ukoma na kaswe abana ka nyege ka nyamana eke batu kwa suara suara na 13 ka kumakwema tem oksam ki karakam kama wosena kwa tetawotim Kuruman ukoma na kaswe abana ka 5 ka nyamana eke batu kwa suara suara na 10 ka kumakwema tem oksam ki baramatu wa gwe 10% mka Posmasberg, ukoma na kaswe abana ka saisi ka nyaman eke watu kwa abana ka nyege ka kumakwema tem oksam ki baramatu wa gwe 30% mka Sisen, ukoma na kaswe abana ka saisi ka nyaman eke watu kwa suara suara na elfus ka kumakwema tem oksam ki baramatu wa gwe 10% mka Springbok, ukoma na kaswe abana ka nyege ka nyaman eke watu kwa suara suara na 15 ka kumakwema tem oksam ki karekam kama gwese na kwa angkate tlobotim Sutherland ukoma na kaswe abana ka anim oka dris ka nyaman eke watu kwa abana ka saisi ka kumakwema tem oksam ki baramatu wa gwe 60% mka Apintin ukoma na kaswe abana ka akhti ka nyaman eke watu kwa suara suara na elfus ka kumakwema tem oksam ki baramatu wa gwe 10% mka Note wete Kimberly si oksa kit aitan kwa kwa namka Kimberly ukoma na amgye iko kwa nye kwa tako kari kari na kuma nye kwa suara suara na kagdai gai yako dung dung wako kwa nye oksam ki khaya kwa tako jewot ma aitan nye dim eko mkha kit anta unsa kia nye hama kwa tano kha Para kwa taya kha kam senatet kwa nye am akha kam tinu kha dokum am jiki Kwa natuaji atana ngara kwa takwa hati ya taye kwa hati kwa imam aha kama kakaisu Hango atana huji ya kukuri na te kwa takwa Aitara kwa takwa kuwa kwa takwa yago kwa imam Tana kwa taya hango guiji ya karete kwa takwa mba kuri kwe nde kuri kwe tate mjomka te nguwa haka manutete haka jita ata te te Kwa kwa kwa kwa kwa kami kwa tikuwa ata ngote uwa kuita manu boboro ima kami te Kwa kwa aji ngeji te ya anka dika ata te kaiku kaiku kwa takwa te kuma akwa kwa jamana kari kwa zaro kari kwa te kari nkaji Haji ngeji katemu watizi a ii kesi ukwa nae wokuri kwa jikitu kuna akaiku kwa takwa tinjia wokuri tamu ti kuma kaiku kwa zaro kai anu jamana kai anama ama Sipani ta ate kuma kuma te ya anka kwa musowa na musowa uman eka mna eka mkuyen kai na kuyen kai mdia kaiku kaiku kwa takwa kuma kaiku kwa takwa kui kwa eka mkwe kwa ya tiki klasin ku klasin kwa kwa anku atima haji aji ngandi sipani ta te aji ya kuma kutakwa hama ii bora jiki tam bora jiki gyam bora jiki gom kudiki ta aji ate kuma kari kutakwa hama keji te te hink keji te ti hink keji te te gu keji tanto te te kari kutakwa kainja kum te abe kwa hambe te ay kha ike kha uka ti hink kama
1: Eska

0: Skan FM 107 o etrono nyega tsa metsa ska 7 ka moko 720 minute ding ke krama go dam a tande kuri ko jing ama go takwa tsiya go takwa tsiwo go takwa tsetse rena go takwa tghoro na go takwa nngwa ha ka mano a ta khamba kuri ko ta magata tete ta ka jing tete ka jing tete go ka jing ta a je ga ma e di te a better ka ta hambe te a bego a te mo go takwa khaya tshwiseng ka kwana ga di te ke tingi dan a ta nne ta maga gata na gata no nganu te gata ta gata do sene go ta go meet me te beng no ya tloe ya dan a ta ga di ka wa no ga re khong a ta a ga di ga amu a sene go ta go koma a sene di ke ya di e ke a ga koma a sene ga a a ka go ke ga mare ka re ta a di a te go tsama go ta go take e nja khong ta di tswana no ta go di ta te yo ska ga te ke yesu iku ka kona di te ke ya go ta te ha tswa di nne e di ka ve na go nne mdo em ki te anja tswana a a sa ve anja tswana ina di ta ta a atemu asinte kita makateta ko te ngedi teki ya ko ta ko te tondi kuri ko e mba kuri ko eta no ngedi ya tjimi atve ange khande kuri ko sia ko ta ange khamba kuri ko sia ko ta khate ko mba kuri ko sia ko ndi kuri ko sia khamnana kyare ka dimtsamma ayate ange henu ange siki ngungo tiko tsai ko tiko mihi ko dina unqata khanqin edi ka hisena ta e khare khana ki vete ki vete ki ve khaki hisena kwa hare khamkuima khamtek ma kham Time, Ham Jaro time, Ham Jamana time, Ham Anna time, Ham Tubuma, Hanga Ricarita, Haku Fani Caramu. Ngeu kuna mtae matamietinu. Ante hangeu kusia tive. Na kwa miative ante aengeu kuna ta. Khamu wa ase na unga taha kuni kwa teita. Mihim kum ante ngui kwa tikwa. Na unga taha hari. Ange havenu hauka khamu sen. Ma kwane kitiki hisen nyaku ngekwe. Ti dikara mua ase tiu kuinken. Tiu keken. Tiu ngake. Ti okatik. Em ike ma. Ana taim kinu kunya taim kinu jaro taim kinu jamana taim kinu. Ana tsuye kunya. Tek amki anweta ya iyang maptim mkwanamki timu wa asen tiu heet. Takwa tik eka timu wa asen kwa timi isen sinu. Kuto tidi tek ya ati teta tink eka heet timu wa asen tinu tita titeka kwa na heti he. Mia tive ndewa ti anja abasi ya kwa takwa tiwota ha tinu tita timu wa asen kwa na heti he. Kwenye kwa teka kwa na si tikuma kwa hank eti ana kwa hank ehe. Timu wa asen tinu aki tiu heet. Haka kubia tiki huna akurisimu wa guna muwa kwa takwa mizinu. Akwink e khati he ahbe te tatin ka kona ngin e khati anga gobe ngin e khati kom sa kyave na unta ti kunya kwati re kare na tati ton kare kunya kwati che kare kunya kwati mata ha re karta ati di kunya ati kya gun te uti kyara ta ha yo ti kom sin yanu ti khawana te ko ti ngita kunya ko ton de tatin ta makano ngin ta totin de tatin ngita toti ai ti kom sa ngin e di ka kyave ti di khara mo asen ko kuma asen sin ti na u kha ho e kunya ko ngita tin re na un kona ke ti ngita kunya ko te unyate ni 20 we ti wo ko
1: Ngi na me kongeo kena eh hen eh set afrika nga kai ko ngeo kena a kongeo kam skan ngeo kere ana klam hereta na kwana dom ye tamaso ta hina am ta kwa kam skin nga kai ko handa ko moin ko ha set afrika ta ta ro ha handa kam ziki a ho ju kwana ziki ngeo ko de kwana ka ane ja Mahamdwem, Hama Union Yaw, and you can hang like a good tamman. No, Gwem Yaw and Yokan and the Kay Tamaguta. Hi, come hang like what in Yoko to it. Into the tech with the Kunaka, the Guzana, Tehana Domino Sotina, I did the quarantine, ah, my key.
2: Excuse.

Exkan FM 107.8 189 xa me 13 minute dzi ngiye karma khotam am okam ki te tu khotam ngi kam je te achan to je kun kharma ko club bari a karma ha aji antamanu te dango je wo khota ha ji aji te an kari ko antan inu kha kwa khuma ngi kam khadi kha tama an sena ko te kon u won im am oka ki dung dung inya ko ta kwa kha swara swara nan in ka sin kam ji ya khota ya ha ji aji kha tswai kha ta ko ita manga kwana sikinu nata i karari kata khakla matike inu khaduwa tike esu inhe khadi khamunu khakwa khum karakota kwa klamu sinu khutu inhe eti ngite klamati he eti ngite inkaramu anakwa takwa ti abasi takwa tika einja ngu kunga kwa na heti mu mite vetani kwa tiko kunga kwa na ataka einja kunga kwa na mkham tuma no kham tawmata kha ngita ngwita maka kha ngita ngtita maka ngita kha hata maka angaiz izi waka kha ngwita kha kama ngu awa kha ngwita kwa ngita mano kham tuma no kham tawmata siya kwa ta muma ata kuma na ngiti mkiko matunu kha atam nuwa himtam kha kama tita ngkama kha utaku na mkotam ki kha ngwita msikinu kha ngwa kwa tekeri kwa ta kukum tita tak ema ina taku na aswere mwa kwa takwa ngama na kwa takwa abasi kate kesu ike takunu kwa kwa te kwa njete kwa kwa njete kwa khatan abasi ya kutam hee kwa akuma kwa takwa kwa ike kwa kwa abasi ya kutawa kwa mesinu kwa utaku na kwa ngama kwa hink kesu ike kwa hintio kwa abasi ya kutakwa kunya kwa ike ema jaru kwa ike ema jamana kwa ike ema ana kwa ike ema te kwa ike ema kwa inja kubu na kwa takwa kutamni ya tina kwa anga tika mende kuri kwa mba kuri kwa ta tem yom kaka te mua asin kwa ita kwa ita te uyos kaka te kui khakwe ta ata i kara te mu ansin ka kwana khati hen khaka matik ehen kha dowa tik ehen kha mu ansin tik ehen kha kuma tik ehe e hi tyo kha di kha mu ansin na kuma ansin kha mari karita na ta kha mu ansin ko kunku sen no kunku sen na ta i deta mi te we kunku sen kha tsewa hiyati ya kha kyao hiyati ya kha uya hiyati kha khanya hiyati ya kha ndugwa hiyati ya kha kwa hiti ya kha a iji ya anja ngo kiare senete di nganu kha kunku senete a ak e amko kha kati ako kha mtau mano kha mtumata kha kiare sen ho he e abasita ti na ko kuim a hasaka ta ti kuim om kim khuma kha mtau mano kha mtumata yom khama no a i he kha mu a sen ka kona kha ti he kha kunku senete kota kwa kha a abasita no mano kha ki ke he tsam hi sena gwe hi sen ta ti ka tsam me ni hi sen ta ti i he ni sen ta ti mdwe ma hi sen ta ti kuri en ngi kha kuri ji kha ji no kha ngwe ji kha no haha e aha te kere kota kom ti ta toje ta kuna te aswere mate di tangwa ta kom ti ti ta kwa te aciya mata te acita kom ti ti ik ama ciya di acite a kom ta kuno am cim ki akui kwa ti kwa mite ehe ta kuno hamu wako kufani ka ti ma ki ti ti u he e ata cite nu ami kara cite ki ak oho ji cika iti jen ma ak oho si u kwink ehe ti mua asin oho i ae ka kufani fane kaite khakha e queen ko kha atinta an ka ti ke khamu asen ak o khwe ta miten ak o kho shu queen ke si iye ko ta kwa ha ke he a ik e khamu na ta khama ko khwe ki nu na ta hi ke si kwa na ke ak o khwe ka ina tsiya hi ina na un kwa na ke ak o khwe ka shwere khana mu wa te ke ma khana kham tson ma tsiya ko shwe go ve khana kham tson ma tsiya ko tsiya go ve tsita kha kha ko mo kha tsiya ko kha ama kwa kha thorona kwa teta hnyete tsuno kha teta ya am tsheshena ko thoro mtresinate kha muwa asina ko kuma astima kiti a mcima a eta nqinya tino ti a kuntum kwa namkanu kanu wate kwa nqe ti a makek anu wate ti u kwink e ti u tlek e ti u nak e ti u dok e ti u abaske ta kha ti ditango ta nqana kota tinu ditango ve mana ti u kwink e ti u tlek e ti u nak e ti u tek e ti u dok e ti u abaske a kinu ma e ngo atanti kau kwe huto ti abasi ya kwetako ti mua huta huno ina kau kri ya gobe tika ina kri kau kri ya gobe ya kri keka ta ina mua ata ti ngende kurikore ngano ata kwano ti dia ti ngevi senisa ti ngevi senika kwana kaya tinhe ti kunku sen ti mba kurikwe ti kwae ti takwe ti nde kurikota yowi te usikaka na ta kunku senigo kiare seniko tiko kunku senisa a isi ve trek ama ti dia ken ama a a ve a a ken ama ti dia trek ama a a wopa di tidi kawa no tidi kung a tati mua asin ka tuya ha na kwa tiko ma asin. Matam, no makuri, no mangaiki, no maki, tiki, matam. Ngui tam jihaji no hakuri jihaji no harati hara.
ma isika khati iya iya khuti dik e amadi iya ti aba je kota kota ngwa kota kota aba sieta a ti tiya ak e am khuti dik tawa di ik e ti musa ki atinu ti kuma asena kota kwa aba sieta kesu ik e uwa nge di kuma kuti dik tawa ik e uwa nge di kuma kuti dik tunga ik e makiti si kuma kuti kata ti anahaveka tamati si kukam ti si kuma kuti anahive kam ti kare hive kam ti si kumnu akam ti si eo kama ka ti ati kuyin khota makhanu ti ngaku kama ti anza ngita te kono ti ngita ti inu ti ngita kuyin kono ngita ti tam ti ya ha ha ki kuma ngu ti ya ha to ki kuma ti tlao ki ya ha kuma ngu ti sho ki ya ha kuma ngu ti ana tlae ki ya ha kuma atam ti si kuma ntimi bay ata ti nge eka te kota manu ti akove atam khasi kuma ti mkama khami kaya na ta hii ti ato swere manyana mana swere masa ti swere masenka kwa na mkama ti ki tima ti dikhara kuma ansenka ii heti gitinhe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti ditere kwa ta kwa ngana kwa ta kwa doro kwa ta kwa abase kwa ta kwa kayenza kunya kwa ta kwa kunka kwa nadi i ate kwa ya kijaro kwa ya kitana kwa ya kunya kwa ya ki jamana kwa ya ki tubwa di kia di i ya ki abase ya gwe.

Namku eta akuyek eya mama na mama oka kane nga hinkete ha ning eno bebe dem keta na mama ikuye kuye nam kutowe akuti ndo kuti ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama shiteko nga kukungu hima nunga ako ji aji bebe dem oka tamati tera koma tema kain kari tita mima nama kain karema dihana miyeshi ati kwa hiti nunga kano kain karema kungu tema mama inga eko kaha Koya ndoti mama nga roha Koya kauti mama nga roha Jana tanga ya kwati ta kwa shube kwati ta mi mama nga roha beberem katama kana kwa mana kanim kui mahana ko matore ta kwena Tanki ekite hinge utu ekite hinge utwa ati kwa timo atabe nungete rate ya ko kwa ma ta putu ma kana ko putu ma kum ta ko putu ma te ya kewa ko ta ko mburum ko ha ha ne jambi ya ka kama hi gwa ba ko ya ko putu ma kum ta ko te putu ka ngebe na ko te ya kuya ko ka ka shi keng te ya nga ko keng nga ko e ta mi ya ko no she ko mana ngum ma kum wa te ta hi kwa ka kara keri di keri di keri di be ya kana ko kum ko ma kum Ta go nga mtsongo mdugo to ya kana go nga mtsongo mi ya tamate ko ntwa no ga bana ate go ya kwa go dikuto ma hambere ga se go tswa matana tana ta ko mantla tswa matana tana ta ko mantla e ta eno a go di go hana tsongo ya yo ga atate te ha be ke diga mate kare go teta mba chawe ya ya ti e miyano no nge kwa mi ya kana kwa ngo wa ha be ke kwa kwa ti ko hite a beberem ka ti ta mama shom kwi ma yom ka ha beberem ka ti kwa ha ta ko nte ta ma ka ti ko to cheu ka te ta no nge mte ga ma a go ngone tswa mga ma ka ko tshei ma tshei ma ke ma tshei sha sha ma kam ki kwa mbe shi sha sha ma ngam kuli ma kum kum ko tswa tswa ka be nge wo ko ti ma cha yo mga ma cha ma a ma ka sha ne ko o ma ka e ko te go ma no nge ka no ka e ko ma hambe tlhoro ma ka e ko e ko mtso ma nga ta putu ka ka la kwa no nga kwa te go kwa ya no ko te te shi ka ko te kubi kubi tui ma anta kwa kuku. Hambe chaka ma chaka ma kwa kamu nu. Kwa mchatu wa tama. Cha shube na kuta hako cha. Nga mkuri ma kum kum kum kwa cha mtakure. Le chatu ure cha tawe cha shube. Nunge ma. Kekade ma. Hiye. Iya kum kume. Nihasho mga mwa. Iya kum kume. Nga kum kume. No akene te ama shwe kwa kwere na kwa teke ma kanima ata ti te kore hibeta oto ata ti mbe hibeta ota kanim kuya teki kaya ngara te kwa wate mto mangye uke ye ta kwe ta kwa tenta khrija sana kwa wate mamoy te ngam te nga tanya kwa kumti chani ma se ngye bisa na kwa kwa ngoro mka teki ti no kwa ikawe nesi kurapira kwa ibuka ya yaka ya tihe kuma kwa kwa kwa tama kwa na sana gove iya teke ma gaitwa ma Nga si tiri tre atamima hambe kum kum kwa ngam kurima. Nunge ma hambe tre kato kwe. Ndekwa tiri tre anu ngata ite ma. Ma kikama ta ngweshi cho ite ya kuri kuri ate. Ae tebe. Nunga ako jama tako kwa se nukamkai. Tako kwa ngam kurim te te tama. Nguhu ma. Unwate nguhu ma ya unwatano dikuto mka ngama kum apto omka. Nunge kama nguhu ma nge. Na manje tim kise ko kam kuri kum te manje ko ko kwa kwa tui ya kwa kwa te ana ha buka nu na buka ta ko ma cha nga shi e ta kuwa ma ya cha te buka a cha to na dikutum ka kun ka buka cha to na kun ka am kuim ta ko mgu ye e go bi gui ko adore ko ten e a cha gui a khuti a cha ko ko ne kwa ko ya ta cha nguri na te te mana cha nguri ete e kitai ama A dikutwe ta kwa macha nga kate koko kao hanu. Timu wate kao e chiye ta kao. Kusi kao chiye ta kao. Timu wate be. Nunge amira kite ku tiu chiye nga mtwana. Sinabuteru kite ku tiu chiye nga mtwana. Ntaka kaya ki ama ki gebu kwa tete. Nga mgebu ma mboru nga kumtui ma kamkate. Mboru nga kwa kuye kamkate. Timu wate o katana kwa kwa timu no. He he. Nete ya mama nga ya mahani nga ya mahati ya aha kwa tia nga tita. Mi kwe na jamono, ngoye kwa kwe kwa I, jamono, na ta iya kwa ta, nta kwa ta, ta ata te te ima dikutuwa, te te kata ta an, twa ita wu, ae kata kiri nako, ta akuma dikutuwe, ta akuma cha ta ina dikutuwe, ta te te, ta te, ae kata nguye ta, nungem,
kuwa de kuria tia kuwa kuria wo ha nguri khudi tenya teki ai ngara tenta am kite kumwa te am kumwa te kwa

0: kongote no huwa go tswate na ta khwe di ko ye kom khuye ngewe goma a ka go tsheye tswa ga tswa tshebe shasha a tswa tswa ga tabe ngamkuli mtetete machakaratano nge mkuli ma ngiebe tsana go nguma kwa kulima nda kulima tamite kwa ga buka ma ana ko kungwa to kungwa ko buka ma mto ate ma ta ko ya kharata abuka abuka tshe khona ta ko di ko ya tshe khona buka ke ma ti abuka ha tama tsam tse go kam kam ta sha mtsa nga e go tsam sha bona kam kam kawe ta khona mo ne kwa ko itwa kwa kuri ko a ke ko to ta o te ko tsa ya te na khona a mama shi doroshika kunkara kungawe goko gyanu na kwa kunkara he ho tata kheka ya tene nganu tsha kweshi yete awa ti khelete
1: amen a gira khere na gunu ga bana tsuwa tsha mtamtswa ne tsamka griki misa go tsing ke tlobeng mndwa me ya kana go ta ge uhano na amte tlhame he mtsa matsa go tse tsuwe ko a go tsing tsam ga ne ta tsena mo matete griki misa di
0: am kuri mtete he mataba ya kishi misa ya gwate a uote uote tsama uote uote tsama usondore rikishi mshikubrete a tama kuma tswana tabe kuwa ya ngate shi ngem kuri ngem ngem ngwe ma kishi mshima ngem e ma shondoma ngem e ma mapeba ta kera tungushi ya ti kwa ako jete anakotinu am kuri mahampe kumtwa uote unu nta unwa yoka tuwa hati nu kwere kuta tuwa ngu ngote shaka unu taneta am kumshondo ku kishi mshikuta ku te anaiwe akuri he dikutom keu ka tete amka no nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kishi tikuma kurim kwa dima ngwe ngwe mtama a nge ngwe mangandi ngwe ma tsera to hi ya te go ja di kuwa mtwa a go je te kongwe kongwe tsuru na ko te nta unwa unwe tsase ma to tsase na te tsase na be a kuri he a wa te khere
2: teu tsirika go tsi teu kwendi no teu doji te anako tinka kai tsamsiki Xcar FMCK.

0: Ya, masu ngama ko min tani mama ngin ngai ko. Tami da wasu man kama ta masu ngama ngin ngai ko ngai atunda ma ni ngai ngai atunda masu akan ngai. Ema ngin ya ko ngin. Masu ngama ngin ngai toa cham ki kan ko kam ki kali chinga ki wa chi ga fu ga fu ko chi. Ta masu ngaga ki fa i was kidi ki min ngon ngin di bitan ngao. Ta ma mijala ta mi kabu de ngao ta ma kalam. Mi tali sin ko tu ma kama da kalam ki kan ko chinga ki we mosisi. Ta ma kama ta chinga ju ki ko ka i ke wa boring o itu lagi tu sa program di kato lagi tu oh sa aci gan kato aku yang gawa oh musis gini gan di kuna su kakak kan mau di bika kan gawa ah tamat di dalam kamar kita jang ki komen gan kita ikam sa dia bersama aku eh tamat kan aci kan gawa megi kuasa megi tiga sing kita ikuan atalisun ye ku sa lalu komen gan
1: maje kamu ku itu tak ikue ke tim tim musis eh kan he itu ke kon hami ta madana tita jeng mame talesinye ehe ke kale ghanga mtsa hege saka kagangu ta ma amata ke ma o ta khwengu tita tsi asika mangna o ike studio ni
0: ya ka kong la me kana tu khala talesim ka ma dan kana tu a ngum ko diwi sanga ku ke tamne ya ta de kana posim ko teti kwa tiki tiki dem ko kama kwe ta ma kama kwe me talesin kalam kwa de kai kali freskele le mosisi mauna ke mun ke tiki masun ko kwanzan ya vianga chiga chikwa tia kanngwa ngukwa kama chiga oyan hao chiga wa pokum ta tsimke o teke kon kwita gisimke olu ta suge chigire komre gisin pitre kom gisin de tudu sela ka ti kam ndo wono ko program ni ya wa bobani o ke komange radu eske fom onretensio pendeja tudu sela

Exkan FM 107.9 tsama exkan 9 tsama kota ko 24 minutes dzinge karma khadam ocham kidza harra kung khurma kota ko anzi ate aciye madim am ocham ke khata magatu an khata ya hantswa ta ko keke kota o teta ko mari tsamdzi aka di kuin ko tiko kayenze kuin kota ko teka kwana ti an ata khaji kha kuin ko teka kwana si i ke kha he kha ata ciye kota ko thorona ko ama ko tsuwo kota ko kanya kota ko chom uma kota kwa khadi khamo ansen ma isi kar karta kham taum o okanu tum o okata kha an izi an kha yesu ye kota kwa kham katin kha kha eta kha kha an ka den no kwa kha tama ansen kha nya nge u an tsedi ka te kota kwa abasi ye ku kedi ike nge u si anu krisi a ma isi ka mo an tur kata kha e ya khamo ansen kwa ana kwa in kha nge u no kha twita kha ke tin kho kha kha a isi kha kuma te kha nge u khwina tsedi ta mite tsedi kino nde u ta iri kare kam ti anja an tse he to tse kha hanu nge kwa hanu mana u tse he ta to tse ne tse nge u khwe tse ne tse ui kweta teu yosi ka kate tinta kha kuma ansen kha kya re kare ngaka kwa na nao an olta shiki ti mura wosi olta ki te tinre te an tamzika minya hinke he kate di mura wadi olta ki te kwenye kwa takwa te te sa te kya te ke hem kwenye ta tink esu ike ka te amui kate tama kate an olta shuwa tinta nu nao ngata kate tinre re te nge kwa ra kwa tinre kare te nge kwa ra kwa hinu nao kwa na shiki te nge kwa ra kwa hinu te o nge kwa ra kwa kare te sa ta te minya hinu ata kate tinre re ata te tin verita anji mua kanka tamji haki tuwa kota ya haji ha anka dike te kunye kota kwa ha kunye kwa te tatinka kwa naka ta kwa musen ha musen tatinya kunye di kwa naka nganu ha ante na kwa hakoma ante ma khari karita miyatwe khari tona di kwa naka ha maari karita ha maata ha ha anahu hii a otaki ha mtaumka no ha mkumka ta ha ha amua asinate ha ikha heta a dosin khai dosin etinu tetin nge u kuna edi a kama deje hinto te mo ta ta kwa te kuma ansen te ma kitin ta no anji dangoji te abasi ma puta haji en di volgende boodskap gaan aan die jeugdiges van platform ten dat daar is 'n versoek aan al die jeugdiges op die jeugdag 16de Junie gaan daar 'n byeenkoms in Kimberley wees waarin die jeugdiges van platform ten uitgenooi is dat hulle stiptelik 9 uur hiervoor by die skool gaan wag vir die mense om vir hulle weg te vat. Indien as jy enige een daaraan wil deelneem, kan jylle enige tyd jylle se name vir meer inligting kom gee hiervoor by die radiostasie. En as jy nou daaraan belangstel om die jeugdag te gaan vier in Kimberley. Julle kan enige tyd hiervoor by die radiostasie afkom om jou naam te kom gee. Diegene wat op die 16de Junie wil die jeugdag gaan vier in Kimberley. Ange tenge u kwete koma te boriji anu aji kha teki kuma te te anka dika nge u kwete to di nge u kwenye ya di tuan kan e akuna to akate Kimberley si u oka ki nguyinku ya kwa naki to siya kwa tawa si keke kwa komsa inu tuwa kwa di ane oka to aswere ma kwa kuna nga sa kia tena khao tkwenye kha kata ti an e sika kha ya kwa tako kumsa tanu kha radisla si shuk e kita ma a kha komsa kia tena kha kha sa tkwenye kia tena anki kha anu kha akuna kawa gwe kawa da tinka tamziki kha ki kehe tam tamay wo sin ngi tamzika kha nyama kwa takwa abasiya kwa takwa anka sin kha wo sa kya te na kwa dangwe kha kha sin sa kya te no kha o ne kha kha sa kya te kaya kha ta kwa kha dangwe wo te no an kha tamzika ji ngi kha tam kha no kha kuri ji kha ji.

0: ska FM 107 bank owa donom nyere tsameke ska nyere tsameke ta go 55 minute jenge karma khwatam am utsam gite a ugo tikote a tuqu ite kwa im am kha kuma ansin kha ama aw qaw ti kwa in kara kha de kha taw taw ko ti kwa kha atinta kwa khumka de chan kwa kona jika te uta ko kwa te a aji amu mana kwa ta ko kuma ma te kha taw ite am om kita kha kha kuma ti a chaw ji a kwa in kara kha kho am du te kho am no tsan tsewun sa kha hasara kwa tsan tsewun sa kha kyen to kho ji to ki to di ata uk e kha aba sinu to di radio nde te tuwa ka dangwe to wo to he e kya wo ko ti ata korom chom khom no kha kham radio nde te tuwa ka dim dangom kha wo hima kha ndoro hambe tu ata kha ata kha ke hetam ke ke ko ta ko te kha tuwa ka ta tin kwa na jeno a ke kha kuma to khuji a kha kom ta tin ji no kha kuma a te ke im ki kha aba sita to ma kham ji kwa na to nde ta atam aba sita ta kha ya tsi chom an jo ke te de material no duks ndu ve ka ko te tsai kwa tsai ko te tin si ka no to on kara kha e ya ko ta kham
1: Exca
2: Yawa yanwe
3: Ndingosana ikhayo ya khwata Ndingosana anza exca qiya khwata khana a khana yakuciyama Anza ndingosana khana aduka ata khwanu kungusa ndingosana imcemka
4: ya go itwa tsara hota te ndi se shong kara hinte ngege a kwa ta kwa ngi kwa kwa ya te te mo nge ngi go jaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tsi mana tsaka be shong kara ngi am am te te
5: nga u ta ma tsaka be hom
4: tsi no ata no gwa ma do be nga ma hom tsi no na tsaka kwa nga ma ta ta be
3: ha mam ge o ka na ta ngi ko ma ta ya ya ta jo sa tsa ya hwa tan tsa ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara hwa ta nga ma kwa di tim tsa ma ata i ya hwa ta ko shi ya hwa ta ko he he kun shu ma ka nja hin yu
4: ta go nde go mata to hen ngati tsa wa go mtu ya kwa ta go nde go ma ngai ding ngai go ma i
5: ya ko ta go mtu ya hwa tan ti ara a tsi a tamati ya ta tsi ya ta nga wa a tsa ka kara ta o ta ye u tsi ya ta ma tsa tsa ka kara gwa

Heavy K moso ngegi ngamke mbuli ngola gile komti ya ufikta mwa 35 minute ki konke radio XFM chimusi ngola gita komke tini gile kuchwa ngo mko yurnal a program daka krisi kandini gigi ngwa ngwa mke chimusi ngichwa ngwa mwegi kuki ligawa mkuma ki konke radio XFM tuisa mkuki kasa uke anzika ngwa ngwa mdewege agu mkangwa examen mchiwa sisi magita kwa akalo utuhi kegea kwa mke examen a real season mkugiga totro

Mekwesika twal firiye teki kama kwa nchini polisi kumka kama hii mbamba tira dwen e kwa kana kamzi kana kwa kikiri tati na si bori eki yako ti Monica Nzunga. Nordwesi ki biasa kete unto magote kuku akukua brown mochoti Johannesburg si kaika au fuki borcho kwa mehofu na kani karata ma kambi yake sai singe kwa tinguk ane kite tinki. Omba pirana de no de di kawa di undum anako kwen an orgo din ka ogi nima siyako karoko. Tumboro nga zi veta ki na sesa ko hanzi a tritri ka sa kiara hinki. E uku zi kha zi hengi a tinkuri novembere ki tese na hi tungu tungu mboro nga a ngungi shwiri se na hi tamsi ki. Tse utlai ka kwe analis lapi. Hasi kwi kako aneki kuyako angate. Mokhoti an oroko te orko nga he, ta am tlou tlou inhe tlou tlai kakwena ki, tem am ai veta. Temba letu da gite nga oegi kwen anagotina, jots ki khana he e tra karakwi tin kho I aniziki anasiako, tse sika ai sita. Geti e ziki bara zituwa ku tue twaratin tia kwen an oroko tinga oji, Ziki, George Municipality ti angra dien kwen an orgo dien ka oji, kazi e khom tebe na ngomi hi ziki, bara akta unisa tuwa dien tam ziki sa zi kwe kwar dienu na kho ani zinza kyan ka iti tam. Ngie ti mgo emki kwen an orgo dien kwen ka oji sa zi kwe kwar nu ha kwa msobo kha oku zi desina dien. Burgermeester Kuha Municipality Waskapo Province Kitim Heting Bonman wa karati hauto kurua te kwena ina mua ko tse sika kawusena dawji ki kung barazi tuwa kuyo dawji kante kim tia dawji khajie municipale anizi kitim zikta sika kiamwa kwe tia ham Bonman aka te mbunga na gamto stakti te kuma chom ki anako tina Kana he kia karakwiti sa hinya mako tsao ni sa kama kuta kwa kaiti kim. Nima a karatin kiri ya teta mkau kata tin aukwena. Sesa aniji kan karakwati haa muu kate kana ji khaji e khawana tesin veta. Minister, sorry, te borisi khiri oe. Minister kaa muu kai ku te makonu jaruk aedi am Ronald La Mula. Anka te Sid Afrikano Kenya da khasa e awasia khwati ha jarot aika kwana jia thum kasa dam. Kubwa kwa anka iting kwa mousa ki khasa e tesenta. Kenya sidi president William Ruto. Drid e saisi dara e Sid Afrika kia takhono sigongi e tesenta tim. Nima kwa anka rakhwi ting kwa ikwe e sika tesena gweki. President Cyril Ramaphosa mde ta tsao ni sa tlai kwa kukun. Tsa mungu sa Sid Afrika nu Kenya ki ndau ta huwa tung kaiko. Zarok ae zi kum kaigure tam. Kheri oro la mola anka te kubu aniji. Zarok ae nyama guki tsao ni sa mungu karakwe hi. Numbunga na anakoti na I tsa mungu sa ki khana he zao aniji ki tenu. In kase na kwa hii kujitama ata mkwena kwa kai kwenu ke mwekasi ye koma kwa zaru kwa ya kute atita. Te twalfiri borisi kiri uwe kame teki yan iriasi ya kutu amatikwa teki borisi ya teki koma kwa XKFM kii.

Kirdaren ayamuso ngagege ngamke mmuli wala komteke 12:17 minute ke konke radio xka fm wala kita kwam ake wala kixhamke ngamku qhamishi program yage komke vadisan mudviet a program kakhisi kanqa akwa anqoqo amke wala singi chon ngita sinqwa njengam cha ngaba mqo shumanu yangwa ngulinqi aqaqa uyaqaqa shumanu mukugika kwiqwanqi wakhe ke tike he aqaqa gashonti dige kwe mukho uqosi wathi xa mqwa asimthwa xa wola sing njengam gesin qom cha ngaba ngulinqi aqaqa uyaqaqa shumanu ngangushi gita gba tsha ngwatu bunga mukugika kwichuqwanqi wa tige he aqaqa gashonti ti thoko uqhamukho uqosi hinteni geng sing ungawayi ehe kwa a sekel ngo chawa qaqhing hinteni la bunga mhe u tige he kwa ngonga mukugika tethi qaqhi ngsing u skim chwa u ngiga totoka ku qulu u mqaqa ka khashon titim welu sisi kang gekuha kakaka wako ehe kangoshi gya ukam ukwa. Gita si tige ke chimba e. He agi unk agi nwa khasont. Kawasika kwa sa ukam ake u a yela ngungani kuna van. Aka un. Kuna kwa injini. E kwa ukwa injini kwa nwa toka yangu. Kwa sa toka atoke kanga toke ka tutuka gumi. Van gati tige he to injini kwa kwe. Chichi kakwa kanyuto. Chichi kanyuna kwa mkwa. Muku giga sun u. Kawishi sika atina tuisa muku giga sun u u. Ka sun hi u. Chimba kagichi akali akaka gani kuna. Wachi gito na kwa mkama kwa usiu. Siti kike. Akaka kututu kakulu uwa. Wachi gito na mkama kwa usiu. Van kagita chimba ehe aka waka kaka kakwasa u chikrisi ke a hila ngungani kuna kwa magiasa aka kwa ngwati ngungwa pomba ka ni uyula katini gya uhe a ngungi tuto a kwa teka wisisi ka hanka agita kwa ngawa mke sonder agi waka sond a ngungi ta kwa tutu giga kwa kwa ma u mugu giga wana u kaka itina ngunga a ke akwa aga chwang mo kugika tutu yo ya u gita ngaita tsang kwa apomba mo kugika ne wa yula ke chosen kaka ga u mmusen kantini kwa ka wa mmun kitin itini kula kantini mukusen heke ke ehe kana tsam na tsam kwa nuda kha angun aga tutu kwa ma u tene kwa mujala waka e ta chimba ngi amagi ke wana akahi diga mawa tsaso tswa heart and fall ofu akaka khashonte ti tota swaka khama khwe kula ka hun ka kwa ha problem ngau tsi singa tsi tsi kwa tswa tswa ka ge ka fitika ti chimba e he a totu tu ge ka sing u ge he khashon ngwa angung aka ge ka u wa ngung u fini kula akwa ge ka tswang a thota kwa tsheng khama khu khale u fa kwa khama khu bua stressi tini thwa kwa nga khama khu o a tsi singa tsi tsela kang kwa nga a khama ke rise wa a gai u fa problema mo kuge ka ngoka nga a tsa inga na kwa stroke a ga tsi wa tsi ba e a ka a ga kha shon titi wa ba ya swak ke gya o ha ka totu tu ge ka ngwa kwa ma ka kha o ka tutruka kwa maka tutruka ngupomba u. Kani e u yula sun. Ke angungu. Ha o he yula. U agang u. Amungu. Ngesi kwe yula kwa kagda blok. Ho. Kula kankaka kwa mwaka kagduka. Tahun ke stroke. Riksi ngwitine gita wa. Katitike he awati tukwe kwa kihin. Yula kikihin. Yula kikihin. Ka un tini kwa nga wa kakahi. Ka igia ohe akakha totutu giga kwa makwa. Tike pali nga waka giga kwa makwa.
He atwatwa ngu swaka u akaka kalesin, akaka chobasin. Kulaka hun. Katini kwa kakun kake problema. Che he mge, perinwa mge ngwa utu. Wa ngwa utu muku gika sim, chiwa sisema gita u ke he togun. Kama kusyo. Muku gika vindika u ke, nga titika hankanga, unwa hunu muku gika kakakai. Tisi ka tisi ngana kwa stress agati ati ni kumanga diplom he amageta ni kuma hadir ukwa chimba ngi challenge chima gikwa chiga akwa gatwa ngi stress chima gikwa chiga akwa gatwa ngi asung u chiga angwa tu akwaliteti wa gatwa ngi kiga wa aga ngosi geta ukama chimba ehe akwa akashon titi ngawa kaka tisi ngang ngomgi ngwa so nge agya wa ngungu kapringa kawa nge etene atawa agitang nka nka ntokwa sa kama kwe kajala unga hungungu wa nge gya proteina nge wa khasunt aga ufinan kai he a sinke ufinan ufu physis activity gya gya angungu kang nga aga chowa sang aga kalya sang ta kwasa a nke ding a katitsi a watse tswa thinkaka u fini ka tena khwasa mo kugika tipulela u a thinkaka ka n tipulela u riksi sa tsheng na kwa mge a nga thin tswa nga khama ke go la go ngori ka bona nga ba yula khikhing he ke fitse ka ga khim tshe ga tshe la ka gita vindika wa a katitsi u fini go fu fitse sa activity tshe ge ga a tswa ke ka tswa nng nga ke ke gwa mwa ban gita sa tege gwa mwa tene ngu riksi ngau ya ngu ngu akamu kukika ka problema kakwa chwa chwa kakaka agi kakaka ngu seka ngu wa akagi kakaka gwa mwa mkake ule na wola mkukika chiga kunga wa shibitali ka sigiga sing ayula magita ni agume ayula matotro ka kwe te kwe temi kama kwe o ayula matotro ka kwe kama kwe siku monitor ayula heke suke gigia angungu atitike ngayike gigi wa angungu atutro ka monitor ka ka giga sing kika ngubawa ka normal level sing chisi nga titila tini gita kwa sa u kama kwe u a van kwe he ati gresi kwa sing ayula hege suka hega level mwaka jela kwe he katu kwa tu kwa suka ofu katisi kwa suka tu kong he tu kagi suka kwe kwa lasi mwota asing kwa lite ma problema tu kam kam hong ong sinche si gichwa o he akwa sa ukwa avindika ka atisi nga tisi kantili to ong kama kwe siyo stresi chiga gegea atwa gatwa ng sun umanila msu chichi te kwa magi ng ong bihir ukwa stresi ya ng wan stresi twa gan kama ku u kung ng o ku twa gatwa ng teni ng ong amu ku giga ka kasuntit problema nana ku akak gani kuna hiki ngki teni ka angingi kula kamu a ukama a fisisa ng ng chiki angingi agang kula tamuku giga sing hi u chiga atwisa muku giga u ka vindika chi singa chi chiga hankang ka sing u kati maga jila sing ke agi nwa u kwa he akulu kama ku u kwa aga khasun titi waga gito da kwe kama kwa si uge chimu sing ki chwa ngang wa kakuru masi kam kwa sa ula sing chimu sing mgita ag ngam program ki gang kita sa fita tadura chi gira sa kwe program tina kalutu amki wala msinga nke ya chwa ngang.

amaphupho wa mosunxa si ngenqamke muli ngolo qomti ke 12 xa 55 minute ke konke radio xka fm qomti ke tansubam ke manje aqame onthi gege kwiqhama mola nqi inqwathi gehe wa inirikiwi kawala chigege angam awa yini chimushila gida kom game gida khama mko programa ga khawishi makanti ke wala ke kham e mekhama mekhawishi wala ku emagi address khama ke bunga wase imke fiti ke xa khama ngawule ke ke sika maqe atike moli kawala chigege angam awa yini ri chimbula mangdu ka bishi sita ngam gisun yiti gege wase ka ngam ke yini ri ngam chigege morosaning a program atike koko makam khinga godura chigege ta ona kwe konke radio xka fm yang una bunga ke woli wa mi a elimia richly tabunga wase totu gham

0: Iska FM 107 nqinqi 9 mtanye necho ngomtinzu program sedege yangaske mangomke program tinqwa wami alena glenda dribble majwa qhama kuyiseke xa qhuma ke khoku wenqi ate ke qhamke ngam trutas kama ayam program tinqe donor da qhuma ke di fir de gajun mseke qhoqo qhoqo ngam ke tibe de sensezen twinda mngiki yangqutini ya jam ka tshwa ses de mand ka qonqam ke mtanye necho khonqo ngum ngqede ke qum kawa he masithi ke he ngule ngqo ayiqhaqha ngqo kaqo ngam ke qum giyaka ka qhisha nta un ani qwang ani qwa diwe van ngqede ke quartal wa di best quartal ya ngi diwe pasi ya gqala examen e pale ngqwa yi o yi tinga ngi qhoqa pasi ngqwa yi taka ngi ani qwa diwe sin diwe yunga diwe van ngqede ke ngi giyaka qhika ngi ka kat e nana kwa masisa sena wa ke kutla ina wa ke kang hika gihinta nini gya kahiki sena kanta nini ge taka kon ham ke mtoka sena kage kauta si kha ufu kauta si kwa kwa fa tam hita gya ngun gudu ngau de chua mgana tam e ngai kwa ta kang ya kan kwa a naka sena konga si ya kaka mwati ke mkwa ya kwa nga kwa wola ehe mwa kwa yam program chungu kwa kulu mteni tota kakangu kama kwega uwa ziki hii wa alinkaika gedi wivan kana kam kawai masung tuko msi tukwa hii tayi tuko msi tukwa ki dungu ka varski mke kanka chichi ka mwa nkwan kanka ke brigi nga nkwan kaka ke mte mumu mchi nga kati gisi nge ka ehe a ohe kanka nkwan kwa a gea aki tukwa chwa nga tukwa tulu kai kwa kuma ke wonar ten shivan ke nega ke radio SK FM saka ngqhiya ngala ka ke program tsong ke donor daga ka tsanga e toko tlo tama go dim tsang go ita a khang go nwa tike him se ka makong ko ya ko nga yam ke ola nga e
1: iska if e monor ten siwa tsong ke ni kham tene divita ke tsigem khango tam ke wana msika makao ke mbunga chonota kwata akonga mgeche ya mawa mju o mge wana yata ya wamengu da kwata akonga mgeche waka mdivita akangu tige himu kwata akangu vantaya ngusi mtukata akangu kama kwe kawa he atalitai ya giata omi wa alina drebe nketin zon program ta mtruta unwa msikama o mtruta akangu program ta mwagu diwi mtungu ita ka msikama kao
2: me wa mengo tamaki panga sibitali itru tang hemi ta jiki panga me panga sibitali ngale ngu jiki odwe te dwe yi din kotru ki ki khwasa ngaki awam ma ngwa
0: ya me sa ta khodi kon ngam ke e da ma ungom tisa ta ma khoda kon ha juki ka chichi ke he at ale kai ha ge da oma ka ni okwa
2: ke kwa ka tsone ka kwa ale ndaba ama ke nwa ndaba a ke nwa ya ta trute ge ta ga ya ka ke nwa a ta tsitswa ti ama nwa ntho skola so se ka nwa ntho skola ndaba ko ke nwa ama u tsamju ke ya nwa wa skola a ka tso a vanga ta nwa matwa ndaba o ka ngunduma twa dawa nqa tse ngunduma ta nwa ngunduma tene wa dawa ta ta khiti to ta ng ke ma khiti ka ke ngongo ka o ka kongqa ya skola se ko tani
0: ntsetim ti ti da kango ta zeng khote ke samtu ya ke ka wa ngwa wa skola he agada omaka dia kunkwata mtsini mma akonqa yi ehe qedwe guma ke wola o yi ehe atumkamala lo gamya sa mtsima kama khango ke watale tsika da oma mtsini mma atsayi
2: maqike ngcunwe wa ye iconene wona the way isin dikae ju igenge sin ngqani ngqo skola ng dibiga family planning nguya ngoyi nguya ufuyi mathum dadika wona daba thota qidi asikel ti ho ti khia thota noda kha dai ilahe tsonene wona dwe inqinqa ngisince surugo itse ngidibiga nguya ngicoke minqike wona daba daga hama kwa sing wona daba daba to tiki tuti kri atana sekel kalati ho am lete sekole mali ngwa duka japo mti ina ka ngwika angam ti ma ga kwa ta cha matu tang hume ma kwa e isa nguya
1: ang hume ta ti ngame ma khanda a kwa sa kwa e ti ngame ma khala o ga ti ke ti di me o guya ma
2: daga e tidime wa guya tati ngame gahe tidima nguya ngwa a condom anhi khabreki ofu jukuna jitene kwa ngwa pake nka gwa
0: ya kala mesa marinda dala mingu ngote iko nyam ki ka wa hiat ale tege dawama kane qokhama ka okania dingo ke hiasin tamgote saite ni kwa chinga wa condom gates u daga chichi ke he anrike aqhawa qhamo ofu anrike anodaga chinga chichi kala wa angcaba itu sengvanse ngite ke ichisi ke sitene ke yi kwa apanga ya taligisinya okwa filumena majolo sung atene ne wa wata wana condom sa he ya qhayike ni daga chijela ka wa he a wa family plan van kana chamchi qhogisinge longisa qhamo khwe kwake ka he dawa atu a kwa ngxenxe ongwethi qosa ti data khango tenga awana dawa te qoka qulu qiqo aqhuma ke 107 ke ni khang sa tin zon program musa ga ngi ha angla ga ke program tsa ka me khango tale tsaka ge dawa ta mi kewa alina dreben yang ke tsaka ke ya program he ke utanga ngeng da musika ma qau kewa marinda dala
3: iska if imoner densiva tinega mesatge he mhoi ke khango kanke wa alenqike ke ya dawam sitige tinga tsitika ntsonqwa wa ku platform teningce taka wa yele ka wa yele nqule ka nghe xa ya tinga tsitika nge umomo mtinga ka thuta ka u khama khoya minqi xa ke ya dawa ta nqwa pai 500 ta nqwa ke mi khoitina probier ta ke mi dawa ta kwa pai 500 tamngite ke 500 tsobe costa tsika nghe dawa nwa da kha ngana kwa nepis lete dawa aya tolitris ka dawa khabre ke hetsa ke aiga ka wati ke hewa titanga angle ke kasin ka ka wati ti panginqau ka nga ka mangi muyunga mo e ofu mtwen qam ke ti nga ti ti kan momo mti ka nda tsim a twen a tukum se tswa ke mi mane o ha da mi tswa wa to momo tika he ka gya a akatuka anfar ke atukom sida wa khawitini wa gya di sel de problema ta o ha da wa khawitini kwa un momo ga jiji ke he a ya our si kwa un no ke da wa kwa un un akwa o kwa ngana kwa ka wa he anwa tuti ka thoka ku qanqhama khwe ta akawa akawa kula kula atukom sida wa aya ankawa oda dawa tswang nkhama ko tsaka msingi dir tinga tsitikang ka nga oda tswa foltoi a lo bana skola wa ka nga oda after di ta tswa diwika foltoi a skola momo mtinga msitike ngana kwa tsike mke saki ka atu wa de ati pangi khitama khwe de pase sing dawa dawa wa khasond de pase sing dawa dawa khrui dawa de pase sing dawa ani de pase sing dawa dawa pasi ya gya blay plek ti kri ka nghe mwangale u ka gesin ge ka nghe pali nga wadde upanga ta tete he angwa longi sa ma akale wata twisa mkusin ka tepa u ngesin ge dawa nga ti kri cho nana kwa ka tisi ke kukuma ngum mwe a maka uwa skula ka ka tamu kwa uha makle kiki ata tamu kwa uha kwa watiti he kwa ngujili aku ta nawendan akha singi ni makwa twisa ta la tekmane di school lost ak hak tswa diwi ka ferder ka lungu sa ta ka wa tige nkhali nwi mku singa tswa van tige hemke sa u varskivi nga heke sipita ligi kaka nini ka ang free aga wana disang ama wana 3 Monday ama wana 2 Monday ama wana 3 yare kata hanga amoni mchiwa ma abes lady taka tswa nke ak tswa wana diwi tawa o kamane ke khunkhwata ka kwa dinema ancangqale ka kwa programs ancangqale ofuka city ta qhaka wa tike 11 dag ke ge a tshwa ta ka jela ka wa tite he asa a programa tite wa varskiving ya e hen ke a nqa tse ke ka ofu a honka a khanqa wa a gauka thoe kwe tuma a pasi a nqhanga ga e van ka khumsi kwing ga ji ke he cha chi khonu ge ge tawa khoi chi jala ge cha thoku wa e cha ku ama khoya chi ka thota jala khama khoi ofuka thota khum khama khoi van for belt ti khika kha e ke m ke program chong ofu ina ga chi ga singa tswa ta ka wa chi ke agung teng wa gung o ga ke amana gung o ga ga kha nkang a gule nga wa tswa momo msete ke ka ya tswa thota jinji ala net ka gu Angola tswa ya go Namibia tswa tsa go South Africa tswa tswa ka hetla ya ke ka thoda ambram tsa nke moderna tswa ka thoda gome khama kwa ya ti ti ti dang ti atia ka se ke a tswa ke soltoi a lo bana nge wa longisa wa ofu ko ang hisa nga tin tsumge nga tswituma ka kwa angwa gung momo ka ya tswa thoda u kham vilongwe sa qane khona ka wa thoya qumtsakasing a itanywe ke qe gude tshwenqa qeda a ke khuma adali ta khoqhuka akanga awasing adali a thoya tsung tsiqhita ke mtsinqama maqanqwe ke qale qwe medali qagam ta qwe a ke sintsi ke he tshwa ke ke tshonqwa a strati nng ke tshonqwa ta ka oke a ngushu ya qa asing te ke ka wa tsike he wa problema ke a tswa ngana qwa xa ka msete ke tswa qhisi a gala buku ta buku ya gala tswa tike he ka khunge tikwa ta ka sing tswa ka nka nwa disele tike he ga a tswa ta ka ngana qwa a gwe u gala a buku mo mo mtinga tswa ka he xa ge a onor fende nga a ke fende ya yang awa ka tsala ya ke ngole wisese ta ka tike he a ke ka tsala ya ya wa interesting ti tshwaqhi wa ka buku ta ti tshwaqhi wa lesi ti ke hege qwa khaw ti ke geng khwa a tshwa english kim tsa kweng ti ke a tshwa nge tsa qwa ta ka wa ti ke hen khale nge mkusi o ngana qwa ka ti ti kang he radio ka kwe ge a kantse nga radio ta a nwa a tshwa ti ke ka ke khwa qwa tot level e ka ti nwa ta english ka kwa ka wa wa challenging nga uke tige he a kung ke tikwa up and down ke ge a tswa ama ke tseo ka tseng dolia ka u tseo ka ngao ama ke khu ama ke qaqaba ina ga tike ke ge a tswa a tsang a ngale nga wa tikwa ke sing of a tsang ngale tsa young men sa ging ga u tene ga tswa go le ha tsam momo mkisa a tege khoye for beltwa tike he age sing he nga ngale Nana kwaga chichi ke hofu awa khatei chichi ke khatei ya eki hunti chichi ke shige kungu wa chichi kwa nui. Aga na kama chichi kwa naka afariske na hofu akhawe kwa ngungu wa ngale. Tatoti chichi kwa na wak tinga. E disalde nga wake a chichi kwa ke sina ega a folk a soskaka atwa sing moderna kwa social media. Gei nge gea TikTok gei nge amtita yi followers nge ye akam yi. Khawite ni ge. Katike ake ge. Kati ga ke tshe ke tshe tshwe nga like a tshe da ka ka wa tshe tshwe tshwa tshwa kuni a tshe tshwe tshwa khama da ga we o mo ke a young men sa ke sing kuni a ng khama ang u sing tsing nge ke a tshwa mo mo mtsing nga nga qotsi ka mkeng qwa ke a ka tung ka o nga wa beke a tshwa wa beke de tshe tshwa a mancinga tine mancing a ma ke a radio a ma ga wa social media a ma ga wa kulete kota a nusula a tshwa tsike ga khonke tsikwa ta a nge ka sitso o tsinwe ta ka waka waka wa mak ka waka waka wa qatsani o khwede we gisiye ta ni ne gatsa di we gisi ta ni ne kwa o khweta wa wa o khwe ta wa singte ge ni ka maqwe ka khonwa tu tshwa ka wa kwing ke tla ka ngam ke singti o fuka mke sa am tri full ge ni full qwa ka ofu tsoki fula ka ke erenstag ta qwa ka watike he wa erenstag ha ti xa ka msinyi ti tsho ke singu wa xa mki go ka ngke tsong mwa ti tshona xa ya ya mwa xa manga ng singu le te mai ha dre wa ka wa ka ti xa wa mwa xa a khum ta ka wa ka wa ka tsala sing a xa mya momo mtsinga ka ngke xa mtsidzi wana tsho ka he ka nga mandra a sintsi ke tsho kwa kwa yariya ng a sinti dole ta yaran kwa ti gziti dole la ge ta yaran duma uwa ti gziti dole la ge kakto nga blai disele taka waka tia tia disele nga waki tkwa akhawite ni titi ka ehe ka ngabi ngabi kwa nga waki akhawi ngabi aga nga akhawite ni o to waka katwita nga wahe agu tika ehe ti tkwa ge ha kawa a ka ke kumka nguna waka na tamka wahe anka mka waka kula kata sin o tika e ngana kwa ka titike he ta ya fu titika anke ge ka titike he atu wakwa ngui he ngaka atu wangwa farachut a location masin tike he tuwa tindi kwa galama kanke kewa ake ngu u kulitema home office gea kukwa e kulitema doko mtu gandhi gya kulitema platform tin gya kulima kongweza skolo gya a tisa ronte tanga wakama kula ta kwa kange kage uwa anga location katika iti kwa ngui anga tuwa kwa nge kama location stiri uwa aha sing kami it means kaga nini kanga kwa ngi chichi tia ting ting tota ti ka ya kang khawega ti ti ke he asiga gu tswa kang he dwe ga ke kang kula ke ka ga he ya tsa ya khwe ka tswana na ka nge ta ka o ga khote ti pe sa khwe ngana ko ga ti ti ka ati tshonwe u gya tsasi ta itsa communicate kwa itsa se gya kala nge kama itsa ma a ho ya Facebook u itsa ma ho ya WhatsApp u engle ke mtseng nge ka ke tsinji ka tswana na kwa kang kang kukhe ngana kwa ga sing yar khale de trakh ka tike he agea kapu he ti tshwanwe ge ya kimbili khong ka la khwa a wa a tse da gu mta tini u tsa tsa ke tshu tsa ke tshu tsa ke tshu da nga tsa hana ngumke tsukala da tsaya ka nka tsokola a ngogea platform 10 of Kimberley da belt tsona ge kapsa ti ta itsa communicate or itsa communicate social media kama WhatsApp kama Facebook kama moya kama ine ga whatever ka he itsa o kuya ta tsi tsona ngide ke tsike ge ya adrake ni sike ngmi ngmi ye ge ya tsukho ta ka ga sin ka ka tsoka tsokona ke ng akana ha u kage ehem kwa nge poskantoor, poskantoor, tinka, yena ga tiga, ama ke apply tipangi, ama ke yena ga ti, ati a positika, e positika, e positika, e tatut, kam kana hikewa, kamakia onra, hoti apasi oke, oko baivon, a expire datum, kacha kam, ta akacha guabuku kete lat, on kale nguchi kwa ngui, ala hike, keke, ke delivery to tu tru ke khamri shiko yi ga nga khale ta ateni ni tla ding ding ta bahani ta ka wa kwa ka ehim singe ke xa ke tsinji xa ka nga wa he yena ga tsi anwa dun ansuk kama ko le kele tsi kama wa tike he a bestra mukalunga nga kama ham tsi kama wa tsi pangituwa kama ko le kele tsi kama nga nti a o kuvanga a o a cellphone number taka wa direct wa a ti tshwina direct bell a ta ya khango yima ni tswa wana a yima ni a tuwa a ti wa sisi o kama ke a ti pangi he a ke gqala a sibeke o ke tswa cellphone number then seke a number ke nqa nqa ti tshwina a ngoli tawa a taka tike ka teni ni tswa panga ti tshwina nqa tuwa ga we kama ke a ngoli qhasi kuvanga a nqa ti u ti tshwina nqa a tnwa tuwa ke tswa ka nge xa ke xa ka nqinda wa tutu a tawa wana momo mtinga ti jege ka nqa ka manqe mqale gao ale gawa tike nge ti tswa ke san em nqa wa ke iswe dai ndwe ke mke gong gala nqe da jeng gong nqe nge ti jeka tike tswa kwa nqa wiko nqa wa ke mkhewe agome kwa kha uka ti tike nqa wa ngule ateni ni akan gu ati nqa ka kaku ka nqa nqa a tuku ka nqa wa daka nqa gu ata nqa ata nqa ke kwa ke kwa nqa nqa nqa nqa taka wa tike nga lingu msinge kwa ke tindi ta kwa kange tindi kwawe a tindi ta mwa kale gawaka so kange mheke ka ka kwa kali a kwa nga kwa ka kali a tradisi he tui kama ya akan a ngeka nge ni mi kwa ama kunge tia ka eka ima tui o ka e ka e ka e ka e ka e ma ngwe ka e ka e ka e ma o nana kwa a respect a kultir ta respect a tali tikang he apas ya o he ka kula a kuling kuli metro akan a kwa o so ka ya seki ka pasi kala kang angwe ta a kamwa kwa ta ka ngusia oa ka ba he mang hai ke mtuwa tung ale gao mtuwa tuisa ka oa kama ka toshi ta ya kang ka ba he atwang like ai gandi koke o daga tsatswa kula ai gandi a khoita ni kana agwa eta khotini o qoli ta nngi awe ke o mistake tan mi khoita ni kha tso mistake ya mi kuko ta kwa oka engleke kana tsim aku gya waste nga iha tinji a tswa engleke aku gya waya iha ngaike macala mi e van mtsinga a sintike he tswa tinji kwa ti tshwenye ga go ka mka ba he a thwa dun reset engle ga tshumo se tlhoda kweng a he tla tene kula tike a vindika a he a tshwa tene ngeng tshumeng dun reset gu ti tshwa ga go ka angola dang a ya story ya tshwa ntse ga nkhonke kwa kwa ntse tse guya nghe ke ya namibia ka tshwa ntse tse qetoma tse ntse tse guya nkhia smith drive wa a tshwa qetoma enga tse tse guya nge qala a singa tshwa ngqetoma tse nge tse qeqe aka ka ka firi ngsingi a tshwa mane kongwa kana a singa ke awa wana ka tosi momo tse tshwa ge hingi ke longo sa tshama ke kwa ke engleki a tshwa go ntsha wa tshwa ku ntsha ka ya ya ga go tshwa ya ya kwa nga nge a ngao tswa ka nga o ya tshwa ka ding ding kana nge a tswa thwisa tshwa o ng a tshwa kwa nga ngao kana tsim a go sentse o ng tshi tshwa o kai a o tshwe a van khaleng ri ke go sengke go ema ke tsam tsama ne kwa mi tshwa ga ema khonke tsinga o mi mi tsetse tsetse tshwa mane kwa da mi moni hang tsiga ng fer aner ka e Mimo umtsing tigang uto. Nana quag titwink a galabuku. Titwink a galabuku quag galasun, de a galabuku, gaitigi hegi sing. Atwan amaga infant blood fontain titwang wig galakano, da galquati da asing da asa, gamani qua. Da amani a gugo titwandoa. Ke ya aye story ya nge ya kwawa ya nga koma nga nusula ya kati kwawi sisi saya kati kwa saya kaki asa tiki gandia nga tati kwa naka wa sintili tiki ya kongi tiko wa ofu kati kwa saka tiki kwa twita ki ata twita kawa ata twita tuka nga wake yin kwa witini uwa yen fan tiki kwa yendoa ta kwa nga na tsam aku kangku ikangku ngaku ikang wa akang wa amanang kang akeng ngawang singke cili amania wada kang wa kuing cili amania wada yuya kang wa cinci kan momo akeng tege akwa o ka dawang kuma kwa cili kete ni kriti kang ke krita o da dawa na kwa wa kula kula o hunka ngana kwa ngke he angki kwa kanda kam wajike him kwa ike kangwa mtinzon porham kwa kulu yang guys kamu ngomong ke program tu ngomong ke wa me Alina Glenda dari benda mesti kamu okay mango Marinda Dala yang gipangga ha klinik itu kena kita ngomong ke mana kita kanggo ke wat Alin eh kaki ada warga ngomong kita ke Alin ekwa dia ada warga kita ekwa kuwa wat kita mana kita kanggo di toko lu semua ngomong tu jadi sekarang kamu program di tu tu nusila semua ngomong tu jadi kanggo program ke radio SKFM.

ka FM 107 o heta gono nye ga FM metsa metsa ska te monete ke 3 xa makotao 12 ga minute nge go ano donor da ga ntse ke ya gono te ga xa ntse ye akwana jide ka ikujiki tamate a ka go tate tsa soma teng a mo ka tama tsa xamsa tsa a ka nwa teta akwana jika te mote nya go ita go ya go be anja donor da ga ntse ke te ya tene sa e tsana kwa data da bana am ka umte ka matemate a ka re ke sa se go ita o tsuwa kwa data tsana o yo ka tsa o ne sa ke ntsa a de xa e go tshwara ha nge o khomete mo platform teng wa ga kwa de khonkwesa swire a kunwa hi ne te ke tsa mtsika go ye go ke anje sino anja platform teng ke tenke o kwere tene te go kwana na go tao hi beta ne kis Danielson mano te xa e go tshwara tsa mtsika ti do ya te tsa ntse o ne sa khomtsa o kara ha ham buka e ham garana ti so ane jite xa e kwa ne ti wa ne so ka ti mi ya go go e ti o nwe da o tswa sengwe msata ete kwa na go tao te xuk e platform teng ke tenke o kwete tene te ti ya go enta ga kwana na go tao hi akwana jika tenwa masenbe kwinse ke te ke sinza kya kwana te ke sinza ngiya a kya tenon te se xa e go tswa go nwe so credit te o jisi tsem go sia go ne te mo ngimke ukhuma gamtama gam angete tika gam ke ncimano yata ngo gama buka agarata no gama ke amano ya gono gama xa e xareta nta gama buka agarago reta buka so tswentse tswa gam khago kedze ra gono akuresi wa gama nyama go tao gara na ina akuresi wa gama khurika he no tswentse gama tsantsone sa tereka tae ra bana gama tsetse sentae gama khoma kwe buka e sikhwireka tanti tsa u ncama gono timi ya kwe tengeo kwe de platform ten kitino te kwave tsa isi yikama ka te tsun kwe na tak amsa te mua kwe tau ke isi nza ku kubu a te no kwe ke tuwe nho a ya kwa tsa nwa ma sena kono ya kwa ve tuwe nho an te ki e tsa mtsika rado so anisoka au ncama kwe ne ngeo kwe na ata tuwe nho ju o kwae kwa kwa jiti tsan ohi okara ohi okara tsa u nisa kien ika oka kwa kwa ne tiki ya ika oka kwa ne te kwa kwa doho jitimu wate nge uke na oke jikitano kwa uju oka kuwa kwa te jikitano tuwa nukwe sinja kwa kwa we kwa usu oka kuwa kwa na nge uke na kwa wate kwa khanata ma khanati kwa platform ten ke na khana platform ten avasi ya kwa tau tuwe ncheka hoje kwa kwa kwa sata nge uke na te kwa wate kwa na hitio ncimkhoma te teco mna kwetao te tsaitio ema tsikobono te tama te sere na kwe ncidawe te kung kwa ku sokridge te wo ne hitio te kwa te u sokridge o a arona na kwetao te muna ta uwe te u ngivi ya gureta nga waka ngia ukwete ngwe ne an ohi okara tsa unisa kia ingi kuni kwa de radu ke tuwa kwetao kaiko kwa an ohi okara tsa unisa kwe akoro treka. Haji tuwa nkamji te wo haji ite kuu sina kwa ane te usu mkai kuji haji ete kuu kwa gwe te utuwa na te munu swire so anisuoka examen te kite nyama kwa tiya kaita nkwa te na etiwa anisuoka tiduwa te tinga waka tuwa kwa haina ndia tituwa ata gwe kwa na etika nkawuni sa nga mrado sikimu. Klase na dikwa di klae kwa ne te muto klase nkwa e klom kada ti. Kwa ne te mu kwenye anu te jika kan o nyo karakter unisa o klase na kakua di hiya. Kwa ne cha klase na watan klase nso utuwe nji cha umanuwe sawa gwe cha ukunwe sawa gwe nukwenye cha mua kwe nge sikuye. Kwa ne klase nkwe na te mu kwenye a mua kwe nge sikuye mua kwa foifu kure ngie kono tin kure ngie kono te avase kwa kure joka hana domi ya khasino nda uje hana te kwe tau hiya gwe reta. Kwa ne jiti u anisoka ti duwete kankawuni sa kia nkam jiti wote jiti examen soko jikai kwa gwen examen soko jitikai kwa reklam jika ti te ekam jika ti nkwe te tuka kloham kwa na etemu ngikia udawe etikia kove anje sinu tuwana kuya ha kuunta ngikia udawe tende kate utuwana kuunta ti tana khaswire siye kwe tau kwerikata ajiti duwete te ibre hakai kujikai kukwasa hiyo jikuwa dikwana kuna kwezika kanga ati na hiyo kwe tau to ucheka wesendra tira inartikula beka punda donar daka tukununa kia hindi a tonde kwa kwa hatan hiti wate kwekaya kwe tau mu maki donar daka te kuntwa ngureta.

kungwete yana ti ngim ngieti mtamka kwa rital meti kantuwa nkara ngieti ngo nyamko muka hangoti nyamai kwa na etemu chashure kunkwe nukutuka mjika chakta uka vee horoe kwenyisike chajere se nukuhu jitemu kwa esiki nukubusiki takutcheka hojikwe kaya kutuwa kwa na jika hiti yongi ukena ngo examen kamjike AA sen kungwete hojikomka ne te kao te kaya kutuwa te ukwa na ngo kwa kwetao sure kwa kwetao ngo nge kwa ritale yini me ngo ngieta aji ti kauso ik ejino to chaka wesen rati Reinhard Kulabika punda ngo na mgatonde jamana tek e gahan hitio te donor dagan te digate areko kienka King Monada no Dr. Malinga.

ona retense ba o he ta khono nya ge FM te a monada ne Dr. Malinga ta tete tsiya mate ntsan o yo karatse o ne sa ke ntsamje te ke kharaha 14 khamene tete qwekwe ta umuno e ya go afire irisika borie boriso ka isike le gwana mgate o 22 a xexxiye te ya gatekwe tanaga tesiya kwe ta 5 irisika gerene a xa kwe ti tsan o yo karatse o ne sa ncama go he ke twa kwe ta o akamje ka teo e kamkwenye tse gatse a xa kwa kwe ta o muwaqo go te xa iso ka ya makwe ta o kwenye and that when kareta go de kwenye ya makwe nwe e kamso ka ta gono te e kamje kwenye makwe nta e e kamje ki te kwa atreta ne a e xa nte o nisa kye nka me te kibri xa kwa kwa sa hiyan nwe ne te twa hane te xa kwa hane te duwe te twana te tse tsere kwa ne adawe te kuwata te muwata ende o go tse kweke e sena korete kwana examen tsame tsa ntseunisa kwe a arokaqo tsame kwana tsutsa mjika tsogo di tsaka sina di tsaka sente he go e qwa go re go e qwa yana go yona o tikaisa ka bana nge o khona ti garaka go go andlebe go tse tsa o qhongso ka DJ a gore go a gone go tse tebe ta di tsa o qhongso ka tsa ke tsa mjika nqa tsa do sentinkiegwe enci kwarta leti qhom karankiegwe ti 20 pendeka nkiegwe tsa do sendose ne tsana o nyo karatse one sakiri akwana dzika nge ukhona uyo dzika ha ithero thero ate diteqo mate ditsetsete gukusen nakweta omu ncim examen sike tsa gukusen ati ndidwete yini examen quick icance one saqhomwe chaqwe nci qhomwe yini mkikwe kuyeqo kriyo tsamshoka tamakhwesi ichwaqwe kwana etsakyare ka munhu tsami I yini mce ukhwesi ya rotingete November metinge kwa kha kwana etemuku kanu ke tsam November metsa aguyo kwe kwaqhu shoka sikaqwe tabane nce khwe ce unisa aba sikaqwe aquwe atsasingye gata subukara beno tsatsa aquwe sitweni karangye gata kwana dzika temutsa swiveta ti yini metsa mibe o nce khuri o heveta nce o kha tsa gukusen nce ke atsangye gwa ni tsagaya go gwa wo ba a khomja wa nitweni jinde kunwe xa yako nce khuri o kwe sitama ati khoma gwenu tingye kwa kwana dzika temutsa swire kunkwe nu wo kri hambe examen kita metsamu be ga anja sine anja nwe examen kunkwe ni mehece ukweta ceu examen twim akwana jike tsaki exam tsika temuwa ti tsao kaisi ki yate go jitsa aba sita tim ra gono tsa kae go tswada tinga noti duete tsa twen karangiye kwe tsao pende sita maqiwa kwe tsa tswere tsa rotita temu kwisi ki tsa twen go akya tinom ke hetsa mjika temu khubu a theko kona twenro tsa nqiyo yako pem te ke hetsa mjika ika qo ende nkandi subukara enketi hambe subukara enketi bathu wa di tswe tuwa di omya a tuwa di klasen a swire akwe angye kaqwe na adawu sike tsa dine tsa muto a qo sike deta dine akona dzika nge ukhena ati gade ena examen khom kara klasen na go ita out when pendetsika ngeta hiti yote gara laino richi te tsiya mata o kheri odi ncamkwa tete ncimgo tsaba tsana o yo kara tseuni sakye

onder den 7 o he ta khono nyege FM mawo tsane tete tsiyama tini te akade bengi cila ne qanqeunisa ke ite mono fire kama go tao 16 ga minute nge kara khwano fire re bore e kharatsa qanqeunisa ke ite duate yini nge o khwete ngwe ne sa ungwe tabane ti ya bana tate twa go tao xa e kuta ufena go tao te wena te ke tsamjika temu ufene go wa go qonta sawe ya nono ufene miya tebe anza kuno bora spani ya ke dingi ukwe kuya ufenta ufenta meita kwe temu antia cheka kuzi wanana kwe tau ham akwana zingi ukwe na ndeti kai kwa kwe neti garaka kwe chao tre akwe kwe tau chatek ezite yu sika ango klasenta kwa na echa mutu ufena kwe tau teta ti changi ukwe no teti yangi ukwe de temu kuno kurie a derta si yoko ita ungie no te huwa kwa kwa ufe na te kama kwa kwa eteta kure kwa teta na te mu te hinyo kwa ita a kwa ngita kwenye anta wune sa kwa ukwe kia kwa tame chata kure kwa da kwa mchika kwa na a kwa mchika te mu chao trek ame kwe kere kwa da tambe angie utam a tama kwa kwa kwa tsase tsiya tshwere gwa data tlwe di fierta ga etsa se oro gwa data 50 ga etsa oro gwa data na a tsamete mo tsantseone sa tsheka metle o kwe ke a go tsame akwana tsika temo u fenta minute go tsana o yo ka re tsone sa tsheka nte go ye tloke ande di sport a wo kriya go bem di kya a kya go be ti bora a wo kriya go bene anje sine ti u fenwe ta te go ye tlona a di te sa go nka a di temo u fenta mi go ku ngwe tebe anje sine tsa bora spani ke tswiti no tsa u fenta ufena kwe tau te kwane te mu tade tengye ukwete o tseka mchi tade ke kuno chao kurie kuno tame chao tseka mengye kwa kwa kono tkan ohiyo karakter honi sa tseka vem te diha te tkan kye nka wako te a kwa kuji a muwe te tamjika chakini na teta chao tseka mengyama kwe tau te munu tkaha aguya te tamjika timi ya ten chakwe iye te tamjika sayama kwe tau kye nka roho kuno chakwe usponi ya kitawa musen dika isi nza kuwa di tamano temo spatra soka chasiye te tamjika chana aka kanko unisa cheka ve changye tkwe kwe wakwa akwana jika mu tsakunga te khotse no tsa ufena kwe teke tsa ufena tami go ete motsa an o yo ka ratse o ne sa tseka te motho tswego a heta ding e tsike te mka o mtamo guru en kwana ete o tsa wete mo a khuetsa nya te beno de ga ke yo kwe ra gona a tsa tsa tswego e hene te tsama kuku kuku kuku tsane kwe sena go na a tsa o mtamo kiadi ka matsane kwe sena gore ufena so twen ane jite motsa ta kore go be kwe sena ga jwanga mtama cha wokri ove mta sauno temute kwe sena ha jwanga macha akwe chake siye kwere nchachara kwa nanu cha ufana kwe tao teko ove kwa nae cha ufana kwa kwe cha sporte wokri ya kwa kwe no temu tenkere kwa yi sauta manu cha si ufenu cha ugesisika cha bora kano kwa wokri ya kwa tuno hao gesisika kano kwe tao netbala yama kwa ove kwa na he atrek amengere kwa yi akawatsa mtamano temu tuno gesia cha kwere tamo kokoro na chave kwana he temu ametswaqwa cha o tsheka msoka di kwa khom cha kwe go ke cha o tsheka me tuno khwena tamo e nkandi mati serena tim na go eta o kwere na ti ti gesia no ti tsara gwata kwa kwa ke di etsa u fena go eta o te go be u fena go timi ya kwa gate e ka go kanje sin sport kwe tswie ufen anja kwa o go tswim kuri e kungwa kwa haa tsa mjika cha ufena kwa haa haa ne cha sitere na ho kuri e chi yoko ita ukono tiza wakana kwa ti kuno ufena tikle wavende tita kure kwa ti tika mngomo kwa ti tikwa khara kwa ti tingori khara kwa ti tu ufen vem na ee temuwa detekta unisa ufen tati kwa metesi nukua kwa kwe na akta mjika temu tekwa haja tati juanga jikantia suka jwanga macha ten au jwanga macha ne tsantse one sa kanobe tsantse one sa te a aroka tate kwa ne te uwe tseso ntso de te uwe tseso ngagate no jwanga te ya ya ten tate ke u sino kweta o te tsutsa mjike te musa we ya gono te ar o go ara kweta u fenna te ara kweta o tsheka mkamma tsheka mdumo kweta o te tshwama te aro go kwa ne kho tsa mshutuye aja sente ufen tate guya kondi khana miya kwa kanja sinu kwa trek am a nga mwiko sa uta mziki a ta ngere sidi ate mua kwa aja kwa siki nga mwiko vem sa u siki na abasya kwa kwa ya ate ta mzika ngete iesa tiki ate tiu trek am trek am kwa ete mu nita kata nguen unu kya anu kwe kwa kwa vem cha kwa uta u trek am etu nita cha
tloete ke se ke tsa kwesena ga ta kore go be jwa ka atametsa wo kri o beta ise sawe ya ditamahiti o te tlo te ufene ncama ke ga teta ntike mi ya kwa ga timi ya gwe ufene kungwete be bora spanye ke tin kwen tswina ufene tan ufene kungwete be tlemba kure khwetse tswidita a a xeqate ga ande kure khwetse ga tsitamanya makwe ta ufene kwana ga jita ba motho o fen ga jo tshedi tse kwe sena ga jita kore go ba tsone kwedi ke ka kuye di tsamse ka tama hamika to are di di kwere ya di fefta ga gwa da tin tsone kwena ha na o tsemra ndatsa xewe ta ndewe tsa nqwa da tin tsa tsone mi o go be ya o fena go ita o teqo vye ke ke tsone nciko o ro di o fena go e nqo tsi di ya go enda di o tsheka ma di xewe go kwana e nqwe go isi ke tsone sa ti class na to go tsi xewe go xewe go go ta tsa tloe de tsa o tsheka me no tsa o tsheka mse tama tsa kya re ka ke o akwana tsika hiti yo de jara ne tswi ga tsheka me te wota nce tsheka me te ncam tse tsheka me te tloe go ita o den ge de ufen kara go ita o de da di a jiti o tseka o so 20 kg to tsaka we sendrati Reinhard Kulabeka ponda kwa na mga tonde tsa ita na te kya ga ha de kwa de 5 iri te si o dante ana go ite o tla go go tswi tsi be tsa ntse tama ata e ga

0: ekska FM 107 o he ta khono nya ga FM de ke fire ka mo go tao 620 ga minute eng ye go han de ke de mono firen der ta ga minute e sentsa nwa ta ke ga nwe sia go tao 5 ire ka ti sam na sa u tsam kwa na jite mo tsa ntsone sa de ke ke a gwa e kwa e kwa na sa wete ana gwa e 2 de ke kiao e gom tsa ka maqhebre gano de mo tsamme u ya go tsa aba se nge gana tsamme u ya go tamana a tshe ga tshe ga tshegwe e go ita ku ntswa da dim de twa hane de tsaikwane de mo ha de u tsheka mjin da de tlo go ita u tereta kona e tsheka mencete wo ta de ke nka o no nce tsheka me de twa nkara tlo go ita u tereta din u fenta me de go an o nyo kara tsone sa kiri de u tsheka mjin de moto u fen kara go ita u tereta din.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

نرتن سيبا ممكنني رقم جكرتني جدا غدات ان رمتا بروخرم كيكو يمتجي هي سيغا متاجيا ولتلن غني تمتجي سنجي لتلن غني متتن جدا غدي كنكا يا و ستوديو متودس كينغنا كوها كو ايه فوتيكا جيكا كما ستودنت كيكا تيكا جي يا لونجسا تمتجي جيسا فانغا اجيتا اوا Etika kalak for kehia gehia tagang koa gitawa gita longusa ngai tamazi koa sang ngai koa gehia longusa gehia wa wa negative tamte gehia sang kekang ya wa wa negative ang mana koa tici kehe atang koa ama tika hea negative kekati O kwa katitikehe o nam atua gau fakaka wa viskindi gani. O nam kagita a wa atua gau kangia wa parakaraf ganki ya longsa. O nam kagi ya wa atua gau vilongsa koihe ya faka atua kwa sangri agia nsang katitikala. Kala a o dagandolo si a kwa gya nke hiya wa positiva kika ta a ngwa lo ngawke a e ki nke hiya wa negativa kika wani mti nga pili nga wak a gye ngilongu sa uwa pramudi he a wa positiv kale ama gye hi kwa kwa sa ngevi skindi kwa Get unka wa viskindi kakum. To get unka tizikana ya wa negativa kika gaga. Apenwa get unka wa viskindi kuntamazi. Mia twisa. Ngana panwaga kia a. Kala ata a iki gwalokehe. Awa positive. Taka nwagia gwalokan ya wa kavisisa nwanka amake. Tikana kami kwa o, tikana kami kinulita wa, tikana kami makuisa nghi. Kana ato da ka iki nga wa negativa kikaga. Tapani nga wa agia nga ya wa positive. Wa kehi tini ka wafote he diwi nkwe tini ka o, titi agia longsa. Teki tini gi a wa aktu wana khanuhu frastela he a ka Ait verki ka a e. Oko eka gi hi tine a oa. Vani tike hi gi. A gi da oa kuna gi a. Makua tali ka oa lir technika. Ye a oa kalukile faka. Ke paninga wa a ait verki ka frastela. Nkong hui ghi ka hi waka e. Vani kanda faka gi oa. Kalir teknika ye paninga wa agi hun adverki ka e mona kwa a ofeni ka a mana ma amania kwa alongsa o ka ge ya wa afras delma agitani kwa alongsa wa hun kuna ka hun a tawa ye kisi ka ge kwa alongsa o kwa tatne alongsa ka ya wa amani kwa a anvurtu wa afra ke hike fraga e o amane kwa anvurtu wa afra ke he age ya kalatu wa ko ka gi hitni a wa panin wa a gi ya khnu khu fraste la kisin ye he a ait verki ka e wan agita a ait verki ka e ke amane kwa a anvurtu wa kana fra ke kanda faka kehe agi ya longsa wandigi kalau si konwa ka ki frastele he a wa titike a kunaki longsa kwa futike a ki geke dala kwa tasi ngoda ngabe dau

yatra zala cho ta kukuma angqo ta cho hulung sak aya e ke kukuma ki ka frastela ge ya gala ta cho tutu ka wana gro ke ya ta wako ka tene ge ya wa vani yang ngoke ta wula ma omani ta ki ka cho angu ta ya mana cho tutu ka kule ngawa tige ngke ya ge hia longsa o ka de genke he yang we khatina longsa a woko eka ge hia wa o ngana qoka ti tuma ya gala ya gita a trazalat a ta kukuma ngqo ta tso ta ka khanga a longsa ta ke ke hala ke wola ta forke ya ngqo ya ti gesko lang ti gqala Tekana xa yagxothwa uthi kuyeyona gqoke yatsha adivitowa ngangqithi kagiye yalungisa gqo rhawe kayika dyeya tigqi yatina agiya gwolokehe yancincitina agiya gwolokehe yaguka dyekanahe yacu yatinalungisa xa wokwehe ntatangiye xankqo yakhanga uxamta program kiqangiseni kiqoma sidamta giya hunkika tigigi yatinayakhwasa xhamakwediwe baninqoba kathi examen jwangu nge-examen giyaqala akatangxwi qayanceke futhi nganahnsing yamagida khwasa age ngtutulungusa tamtegiasengi examen kagagi kaqhala kaconcuka wadi uqoqonsa ithi katini gida qhali aqada wakaxaxa kagida qhali aqathi chohida onqwa aqonqu kagida qhali wona aqwa ginqwa thimbuhak agiya qanqwehak agiya aqonshishi ngoqoki yamatruta gida lungisa aqonshishi ngoqaya baninqwa akwaqoki lungisa o aqonki kwanqonqu dibithi gilungisa woko eka tini gya wa gani tewishi nga gya stresi tamasi tiki gya tukang understanding ka gya akwa understanding dawang dawa gya kange ya tina longkosa nga woko eka tini gya wa mtetan gya kwaya kango kama program ki gangse ni gya yikomasi ki wala se tiki mta gya sengkwa gya fear and fear tak Mnite gidi ngodi kunga sisi tetene kamba mtaki konke o kakami gani ngame. Nga kawa 5 and 4 tak manita mtetene kamba konke 5 tenu manita ye mtetene gie. Wah ya kulele ngawa mta program yin gie awa leti len kito. Adik digi kwa mta gie a kawe. Kawe dika ngawa program yin gie don kwa kule to mta gie siwiri gani kuna. Tamazi kwa mta tuja kie wana. Kalo kile bootskapu mtetene gita ngong ya kwea. Mta gie asengi wala sengi chom mta kankwa daat ngawa. Definitely get cool.

3 en 50 minute ke nqodi iphume qinga sizike konke radio XKFM emzika ngcwe go konke minute ke siyeva nje ke ngqwe ngqam cha program yangi ya wallet len ngqafi dikeng ngqwe program ngcwe ngi tlobe ntoxile tem je siyeva kana kuna de gida asika maqe tem je gesen ke kana program ka ge gastram to ke ula yem tang tak ka ge ke ngqwe qinga ngqwe Nja program ki bangsi ni ki komasi dam jagia hing Nja tayang ki dan mati kalika ya wa studi me tuwa das ki Ki paling ngawa dewe geng ku o Ki kacisi kang kawe examen chong I paling ngawik a geng longsa Kwe ya wa fauti ya he kage ik a longsa hang Sang hai fol kage ya longsa paling ngawak a sang hai Ngko ka fauti ge fotanak aya ge khoya ya iram ti gitis of fotis nga tjana agitan mana kwa da gika kala ka for ga ge ya gala tam ta ge sun ke ka tini ge da a o da tan ho longsa he tam bazia kwa san ngai kwa ge ya longsa o da ka tini ge da wa da tan ngai kwa wa negative ka kula nga wa positive da ka tini ge da wa dawa kula khanogo frastela yak age ya edvergi ka e tagatine gita awa dawa qotutu ka gika wana gok ya ge ya ta wako ehe fauti sanga titana ka gika ku kam kam ka dibe nkonga ku sekal ngawa bilongo sa kika chong nam ta gya sanke fauti nga titala ak dawa ka kaka pan nga tine ge hung understand ngawa dawa dawa koya ya yofu dawa kankwa o diwa yang ege fote yang hati tala ngge hong longsang kng ya bwe longsang ya longsang kng kng ege chumbo ya examen kika chuang hong ngsang ya pente magita niya kwa woko yem tete ngge hong ege siga matka yem cha program ki gangse ni ki komasa titi giki kwa yem te gya kawin ngom cha program yenge ya wallet len e kafitika ngwa program ngge jang kwa kule tom che siwri kwenye kwenye te gita siga matka yem te gya sing kong ki kang kamba kong ki om te tang ki kang kamba kong mene te ki firi yem te gya kawin ngwa let len kya program ngka sing program ngge jang kwa kule tom che ki siwri kwenye kwenye te gita siga matka takwa nge yem cha program ya siwri kwenye tini ni kengke gestram tike wala kong yem tike yin kwa sika matkai. Tika mchakran kwa daat ngawa jafi tike kohu.

107 ngikunike bomta ngqodisa mtafite wa feel good elira ngqoqamtake ola senki chompringa wa tsanga feel good mtheko pringwa sanga wa mtafite ngqoqamtake ngqoqisa ngimtake singomtakati rita qinitsha mtaprogram kichanga de giden ngodat ngqoqo de gitesa kulite qinwa mtake ta tsukhamwa mtaprogram kigqinisenike qomasitham tagya senkom tagge ikanqwaqinqinqam ta program agida waqwaqini kunam ke dibitike paninqawa dawagelungsa yeah dir aqa dawaka qaqa yalungsaka ngi wona sangqika ngona qamagaki kawtike awa qwaqike gajwang wokum tagge qwayaqinqawane tagge senki kawtike awa wona giyati ngamege ngi paninqawa aqhubugika wadawa vanika gyaganqa kaqwa gyawa wakika kaqwanqike angona ke nqola owa kaqwanqike asigqivalelaya damazitike ge awa paninqawa ge ngilungisa ngqike katsisike ngqi maya mani yahwa nka khamaqani kweya ngqlitawa heka thwaqinga qinqa anqa yaqaqa kugeya ngkoye agiyasin owa ge ngqike kawatsi nqola nqola ma hunaya ngangi e ka umjala ngokwe kagiya wamtege ya ngavani kageita a owa kageita a owa dawakiya self trust nikiya emotional onvakalang angangu ba skaram tamtege sing kikawa tike ge ya owa kageita a owa paningawa akwa doke ya emosi aku en park apa nga wa tua ki ya chikana ki ka chuang ini ki ke ki tua ganda wala wisi angku orbes karamu dawa ki chike hi gi kuna kwa kama kia skola kuna ikula wana ta aktu hinka wakwe ka gya wadika makwe dawa ki ngwa wakwe katini ki ya wa takatini ya gi da wa kwa kukala tu chikana wa perfeksi ki kachi kwa kukika kala tu takatini ya wa toku kwata angukwa wa kwata atrao dawa wakweka gi ya uwa daga tenia tike gi ya uwa toka nolosi ku kopil ngawa dawa ki ya tuwasi kika ya uwa titike ya atikwa gi ya tuhu kwa kwa toa kopil ngawa dawa ki ya tuwasi daga tenia gi ya uwa paningawa toga dawagika dalia a wa kankalae paningawa toa kugika wa dawa toga dawagika dalia a daga tinea wa kukoka kandalosi o kula maa ya nga dawa wa anku kula ka dawa kaya gula hong ya mone wani chike hige kuna kanga dawa ge da along sawi kula kanga dawa awana khalintiti he ya moniki ya conflict ya nga ya mani nguwa antira waka. Mungu nakahu katini bauda waki ya fear krahtakait. Mokuwa talila. Watingu katika la kongi nguwa dawa. Taka kituwa ki anguna ngula dawa. Oka kituwa ngki ase kituwa kavalila dawa. Taka na kanga haki akawa. Tapalinga wakulungu saa ngi. Chiki ya kituwa kikachwa nguma gita nekwa. Katika ya ngigia kula maa. Ntima palinga wa gi ngonga kama ya gani ntwa ngi ka kala toa kanga latini kanga o kwa ngali ngui dibigenti ni kuna ka sekel nga wa tima lili ke chukuna ya nga kala to tingo o ta ngana kukai da watile alongu sa gi ti genke kwa kali utwa ki ka chwa ngu wako mtetang gea wavani kangoshi kwa mtegi ya kanga kakita a uwa kuna kwa mtegi kisa kwa kawa dawake ya emosyoni ala onvakalang ni kia self-retrawa aka beskara wa mtaprogram kichong kwa mtegi ya kanga kuna kwa vanga gaka higi ya uwa mune wa emosis and perk ni agita uwa katitike vuchima ki o dawa kama kui paninga wa unangawa kama kui ka ka paninga wa kwa matang ya tang ya maongi ya oongi
wakweka tine gi ya wa kwa tinguman kwa gik o wane tike gi kwa ka gik o tangu kwa nge tike gik o kawa onge ya onge ya kama kui ya kapenga wa kui wane mti paninga wa ka gita wa ya emosi ka gita wa ya kwa nunga ya paninga wa nge mchima gik o ya wakweka tine gi ya wa takang ya wa orbes kerem angone kwa titike fu damaki u okankawa skola kuna kamaki geke kawa dawa o mtimaki ge kwa angono kala anga huna hung kata ki golo hung ya moni sintigala ya moni otowa wani kwa eka gya uwa kagita wa kwa gani kuna ya gita alung saka ya uwa kwa gani kuna inike dir setang firmua kika lungsa ya kita lungsa kama kula ta angri wani kwa wa tiki ya wa balance wa kwe mtagi wa ye atungam ta mtagi ya sen kika wa kuku giga kala tuka ya wa perfeksi wani kwa tika nwa ono dakati ka atang kuku kuku kwa kwa da kakona nwa pali nga wa amuda kaya ya mune fogesi ka tikehe wa ya moni ya fogesi ka tikehe ya mangwa kwa skola ya palinga wa ya fogesi ka ya skola ya fogesi ka klasi ngu wa kweka ge he awa mtetanga ge nkwa ya kango kre mta program ki gansi ni ki komasi taka wa omkupa ngana kwa titikehe o dama ke o jala tika aku kwa ta atro kangkala kwa tike he wa tijala tam tagia sing ki kwa tike he a wa dawa alung sa dawa alung sa tike he kwa disiplina ti tang kwa tung ya tang kwa ngoku kala wa kweka gi ya wa mta program ki tonti mta gi ya tunga wa kwa gika wadaw kika nga wa omkuop vanika kha ki dawatan wa tuhun kanda wolew si ya kuwana tikehwa kang o ta kwa tu tikehi ya muni au ta itan wa tu tikehwa kang o wakwe katini gi he awa mta gi wa ya kango mta program ki gansi ni ki komasi tiki mta gi ya sang ke tini kamba mta ki o manita ki yi kutwa sim he ye tini gong kru ngana kwa dri yandi arta manita tini gong ta kru ye mta gi ya siga maka mta program yang gi ya waka kisi ki wala se tamo ziku mta tusha ki wana kang gi ya waka lo kile ngom tatina kita ngana kwa dasa lunika temwe kita a utram ta olenge chom ta khang ta tin anwa ta fita ya bruwi to

Unertensiva ngokunye khabu ngimthengim dikethi gya mcha program yenge mcha gya qola ngawa igya amngawa kavisi oke mcha ke ngoya qinga tuku mcha tusha ke onake qisi u khabe kelo kele ngimthe tini gita ngwa ko ta mazi mcha program yeng mcha ge ke qola ngawa nga kan kigan mcha ta ngi gita ngote qinga ke he a wa ti pringa adawa ka qetseng he oke a pringa beskerem ko adawa ke ya abiskerem ko adawa ke ya emosionala on vakalan ene ke ya sel vertrawa mta gesen ke ka tike ge ya kwasa wa ku ka ge ya a wa van mta ka ge ka sa ke ka ya wa de ke I belstan kam ta ge ka na vi ge chong agita wa tike pan ngo adawa ge ngu ko pan ngo ngu ngo ba kan ngoda wake ya hafulenske lukuto wakwega gewa mtege kisa na mtege tisa uti parme genka ya watike paringa wa okokuo wadawa taka kwa nge wa chikwati o kwa nge ngona kuna dawa o kwa nge akwa kwa dawa adawa kwa kwa nge tamazika gida wa paringa wadawa genlongsa ngeki kwa watike ya kwa kika chwangu wani kwa kika chwangu tiwa balans gi timbo ika kango jalata gi timbo ika kango gi timbo ika kamata gi timbo ika genkang wakwe ika gi hawa pani mwada wa genko na sangai ngula ngahiki kawa kwa kika chwangu ka gi asanka waka gi ya ama kwa wakwe mtetengi wakwe kango kia mta prokhoram yi mta gi kikula ngawa na mta gi asangi prokhoram mta gi afidika ngawa wala sangi chwangu agita wa tisumu kia wola ye mta gi ngawa mta prokhoram ki gangse niki yi komasi na mta gi angi kwa niki mta prokhoram yi wala sangi chwangu tini niki ngita angale mta gi wala kwa ye mta gi asika makle aha ati gdiki niyehe wa prokhorami gya watisumu ki ya wola na mta gya hanki mta kwati wa giga kango kwa kisi ki wala sengi chonga tanga giga kinga nga waka ya watisumu ya kisi mta giga kletu wa makuwa kuka giga kinga o ya mta kinga nga wakano wa tali giga chu onvokal wa diwi na mazi ya kisi mta giga kinga wa mta muni ya ki mta tali kaha wa kuntili o kahi giga wa kudam okay mtegi ngoka kango klam ja program ki gangse ni ke yikoma si dem jegi asin ko ka firma ni ta giten mo de dum kinga aha dem ta gita tudu ta ngwa am ja program de gita tem atko atu ki kom jegi a kawin ngwa am ja program dem ta gi asin ke mta wala tini gong ta ko yem ta gi asin ka makai wala gong tini yin atina wala ngaw yem ta gi asin ka makai I gi asin ka wisi kang gyan ko kain ngwa am ja program ki gong se ni ki yi komasi kwa mta tisha ki wana kalu kili ngwa mta tina gita ya kwa waki mta gi ngwa ya ngwa kwa mta program ki ko mta gi asin ki wala sin ki chong mta kran wada ngwa fita ngwa mfita ki ngwa ngwa mta kran kota kwenye mwa mtatisi mwa kita sa kuli tibkani mwa mtatisi mwa kita a wakama dukla mwa ngekeke ya chon.

unertensiwa ngunyaga bomte gesin kwam tawala ki ntawala kong 50 minute gain wagumkinga wa aga imtaka ngoka mbakonke minute ki yitini yimtatangwa ngomta programi gi yakhawinwa yakaduko se ki ana market system khonika gain wati gasiga mangam atiki kwemosi gi wangqomqo madam tangam tikoto gi khango qishigimcha program yingiya wa wala sanki chon tem jeteng giten ngati kingam tati sumu da majiga kya tati sumu ngai ta kya tati sumu he kya kastram taki wala ngo andim taki wala ki goma ki chon tem de giti sa ko ya ge ya o ka wa ti kwa ki yola si kulim ga ga ki ka mati kwa ki yi yuya se ge de ne kwa wa mtati sumu de ge ki sa ja program ki changa titigi ko mtegi ya khabya mtegi ya ko amta utusha wona ho kangya wa kalukeli ngul ko mtegi ya khabya tetino gitang na ko tesa kuli tigbini mo gita a ukram namazi ola kat nga koma ko ya mtegi ya khawinga wa kavisi wa ko ye ketengi ya ukram ja program ki changa da mtang kem ta program ten ki tigastram tegi ola tang ai tetino kya ola ngo ya mtegi lagi pengen ngam jati semu ke kiasi semu eh katini kiasi semu gastram ceki wala o menitan ngami yin ceki kiasi gamat ay oke mjan kwa ya cukam ngam jap program ki gungsi niki komasi kiku tengam jatkan kota gufita

Oqela zem amaqinwa tateya cimate hana utshaniki uyincediuse kutaute rhamrhamaqhe kotwa rhwaha cunu ncede ki nqwerhaku ceye ki tsha nqwe tete ka ceye dikgare di a keng ye tsha nqwe xamantsam xka fm natsanamot a tshan coxwa keng go coxwa eta ceng go coxwa kwa mana tsha xomgako kwa ceng tsha xomaqheka kwa ceng tsha tshitshiye go kwa ceng coxwa tsha cegeni xamsika lidote xeusene seko tao teki ya kana kwa xomnqe mqwe mata teki ya kana xomno toronqwe ta go yoteme nyamate Toro ate kinyamsa te toro sano toro ho etimota tenngete usom kyaro kyaro chan e si tui he toro ka kove kwana eka te anke usa chan koha nge kuwa e si tamaha no ain tamaha toro ka kwe te uklai kujiki te kango tamate huyo kun saha mwove na unhu tuwa jitin kukne kwe jika te kwa kwa te kweshina te ki nyamako tao ka eja kumo sa nye te hoji Yamka yamka kwe an oyin oro tsew kwe ten yako an kwe hem nang e siyewe khat e kwa kwa bere na kwata kwe ku te u FIFA tsew kopi wakurita kwe nyama kwa sa wonsi uwe hinye te datum yalfu kwa tse si nge mgwe meti nga te nge te vura te vieke waha nge te si tuch omo hako te vura te vieke ki ono datum yalfu kwa te khan kwa kwa kwe no an e si ka ta Tanyama gwe, te u ngusi u wokure no te uspane te ana kwa bafana bafana. Ti inge wokure si oka kinongo te tengoro tati. No, te u tengoro keha he anka kwe te tinsi te mwoko tako kie he ukoko eno South Africa ra I u avaji. Te ana kwa in South Africa u avaji nata I rekareta. South Africa ra I u avaji te jeta ti kie he freida ha e jiki. U te nyama te mate ata hango kwe kwe je Freda hake no South Africa ucha ta honu bera mapo eno ono cha ta hoje kana te Freda hake no cha South Africa u so aje te uwe nyam Freda hake na kwa kaeja te kumusahe te moko tako avasita team kwa naka te u go bora je te tengoro teki tiefye jitino tiefye jikite amsenta gwe adato menyama kwa uko kiango kwa ata haha ya kadisi nientin kakhirie gwe yuli rekare ngwe miyuni itate kie tema nientina kucho mtehe tidowa tente kiango kwa uko en a tiefye kie cha uobe tiefye tu tiefye cha ho na kono rado jikita ma te eitsa ego khano te anakwa ete u rado he awa kwe khunda mka no kweda mka ta aw aw kote anka to ye e tlwa kwa ye e se kwa ye e ku ntshwa ka go te koma go ta nqa o ka te to si am kipa ma ata e buta ata te koma go nqa o ka te go kwa te koma go no nga kona ka te aba sita ti aba te te u wo kri tsa u ko si khama kwa te te u aba si nyam ka go ta khona te u tsa mka aba si he te a te kwa nge mgwe ma tsewji kam ham nge mgwe me te a ka te si nge ukwe na mgwe ma 1967 tatwe a te ya vavereha te uta koko tuno amye ki kwa kwara ha tuko tienko kwa kwa te tuna gwana mha tienko angola moka kwara ko tienko namibia ma kwa te te hing tunta kwe kan tse ukwe nge muka South Africa ka te hino nge ukwe na nge kunshiki kunga kwa hing nge ukwe na khana chinja sen ayawa na hi khan kai kai te damme go adam sika kui khana kai ve kui adama katama khana kai ti chinja sen si te hinki nge ukwe akunwa ko antia di akoko kuri na hino ake kui kwe hatu en karamua ay hima te koma ko hekte no am hekte kufane ka nga kwa na ka ki hekta kou kwe kwe wesen mangata hoko te hin ohe em kou kwe kwe si nge ukwe na bae dawa di ota ki ata khana desi yako tako kurina hita no nge mgoe ma nga kwa naka nge ukwe na mgoe ma ta nga ka eko mgoe ma kanteu sana ha mteu ehe di 16 kadi esi ki an ohi oro ha mteu ahe go ata no uma kwa ate kwa inya wokuri si te eko ofu hii si te tati ehe ahe no nge mgoe ma te awas tati hohe te koma de ke am Ewa ha platform ten ki The Voice of the Sun takti te NGO si te kwa inye sporti a tiyanko avasye te
ncengwango platform 10 ke tinku bora spana nje ikuta no a wokuri takwe ncisonda ce tenci ngwi oshi u ncete ngwi o wina ce si u sonda ce siki nyama de nyamka wokuri jike ja te ku ta te khukhu kwa ku ta te kunsa ta khono kuri on ce he e adatom 16 yinimki siya ku ta ko si khari khari ya gwe nce wokuri ji sonda ce ki qara khono te ku te ku ngwe 13 sa 14 sa ki siya gwe na yen a ki si qara khono berem te ku an ko mongo kai khara ko si arata spani he datum 16 a spani sa sichanchwa kwakwe na am emki khubi kwa ko chi mateko ta teteko inyako te kaya ko ta tetemo go pompo pompo ta ko na atetis okay gwana mhate u fifa wokrita kwe tsewkwe wonsi uwe ha so akwana ka aho jete avasiya matati takhono ngawo kate ana hwanyete kwe ke hencencina nya mahwate sa dimboronga ankate te ise kuita qobe qanqe u satamagano doropam am tseu qwe mncem kimbrita te qita tem am doropam o qaki sa di khana a qanqe u sagce ncina ankara kota go qwe ko ha nga kwana ka a go je mo kota te tamaga te avasie gate tre tre ruta kwe da mkata ko da te ankata hin mkwana ma ke hexe sa ma cha tre tre runa go yo te te te nyama hakucha amki nyama hakuta timeno timo tate ndore dzanka vano kubuwa dzanka sikwe ko choma te ha oro huita ko kita huyo tsante qanta qoma gyani qwa dzank awa amk dimsa ma cha qata qoma ngei kwa se khwa chemere mkingi kwa se ko ta qinye kwa ta mara cha qandi ai ta khona tse ha kyane ma inik kara nyoma hen so nqa kwa nki hinto te moko ta ko te hekam avasie khate a ane mate khetkhalo nako ta te o saji a ta go no te ana khwati sauno tikti do de teki faskona nge 3 oroveno tsam oro tamakhate ki hisana khwa qam geji a tsere a geji shoot erinu ya ti go he geji shoot erinu ya ti go te ana kwa sao ki tamakantse o sa khoma go nde o kwana sao si ki tsantse o sa te khom kara jao ka tlo go di ti ya te o a kya te kwana nke nga kwana nke geji si u erina ya go e tsantse o sa khom a kwana o te tamakhate avasi te o e khotlotlo a gwe ku gwa te tsantsenya tsuka nako te tshomtwen kara a gejenge a thuwets eri of tsehets erino te khae te go kana bere mte kwetwa ta tuina khono a nke te o sing go je te sing ta o ke ja te kulo so a go je ena tse te o avasie go ta go te ta din go je ta khono te ana kwa ga mu maqo e go ta go tshuwa gwe kuyu kara go minya de ka matsa kom kwa mana tsipa ya qare kwa ta ndiru thwa madi a minya go nge de kwa tsene kara mu madi en kominya de si te nyama go ta tsantse o sa tlausen nce musoba ku ndi ku tsantse o sa khomkhwe gere na tabe gwa na mkhati enta ha tf ye jikite mu o de dikana twesi ku twesi kwa ko khai ku khai kwa ko die ko hinye de ka ji no a go jita magate o anja te tlausen kwa na ka te ke go di ku ye go ben tenga go te o ka ya go beta no nce go ji an o hi oro te di o tsa ke te tlauta teng ta khono tiki he tsa mata sa ro khono a ka go si e go ete tsantse o sa khomkara tloga e ete tsana de dating ye te kana go uitse a go ye go date ano te soro go yo twen karats eri a tse twen karats eri ombu sa isi ye tseri xa ba di kya wa kinge tsa gwe ti o ntuno omta ti me go o tama ga tsuno tsa go go rota tsa tsana ten o go e kana nuk amta ta go na tsita o a tsere e qobe yi se kae yo tsai hi makurita mahano o ka matie go gwana mkha tshutshu magwana mkha tsan tse go mtse mati gwana mkha khom kara nga kwana ka ta khwe a nuk amta tsita em khoma o gom nge mo go ta go ya go go rota a qaba ke a o ke no ga ma a si a he wono a nwe ga u wa go tsere yive o ta tsitso ye o a tsan ke ri ga mi mtsem ta menta tsa gono tsa qa che ga o no o ndwama tsan isa mkara twen di muge o mkom ma tsanya go tsan twen kara dom tswa kwa i kara tsa mtsuma i gwama no ngiao gwama ta amugesa tsantse usa khom di muge ncete tye ko hinta america khone khoji
ama cha khong khong khong khong khong khong tu khanta nda cha aho akai ko kwa America khongo cha dum cha kwa iyahu dobe si khongo ta ko cha storam ka khoma cha am o gwam kham adunnu am kai hinki cha kham ka khoma tebe no ngiao ta ci gom yi ma ti ave gwa to are kwa to ngiao ta ci te yi a am cha berem cha kom kom kom tino cha gwa ko ta ko cha he gwa ta gwa ko khono na khono berem cha gapa tswa ke don cha cha khukhu sa ha kwa ko khukhu khukhu khukhu tu ata i ya khon cha berem ku ke khwe khu khwe re khwe re o khwe tsang tsa ngom a gika ta cha no cha tsang tsa ngom nta ko ko teno hinu temo ta ka ma ata khon shona khono a ke kwe ta mtem sa ata ko mguru ko mke ku dupa ta kana kwenda si qwa qo ma he ndubi tswa kwa iya go tlotlwe ko mo go tsontso ama qa tswa kwa iya go aji ke kuri tete tete ko tako te nya ko ta te khamata ji mara toti an ka te teo avasi ji aje te avasi qa hintu te chan tswa mka sana go no bere mte ka teo qa ko si o tsakim.

Kerry Hills te ya tsema te chan nne no Kerry Hills te anka te khanam chan kisi by you tate ata tsema ha ya khiri khiri ngwe no tsame te de kha ngwe ta tsana kha ngwe anja kha ya te mo mo tshwe te ve ta ncana go ta ngwe te tsana kha ngwe no ngwe ska se si ya kha o Nige het amtenya ko 37 minute kwa jeng ya kara kwa ha chau hete ho sa sa no ha kya kai kya ho sa te a hien na maga do te mu en ma ye uru uru ta ha ngi ha isi kya go wa hambe ta chau ki te e puta ho ye ko ta ko nta kitu ta se wa ka ho ya ho na hambe isi hien ka nga kwa na sika ti do wa ten se 23 minute kwa ji bersena ha ngi ko te utuwa nkota nyam ka program si se ta darana kaya he. No, te a gewoonlike te u ndao ka kuin si te kuinye kota o ha kwa si nge ta maha te te ta uru nako kya o kusa hinye te si ki. Ata ui ya tuwa kre hui hano. Ta kotoa hii tata kohe angi si achara so kasi kwa rako hamaka iya. Tahitu te ave ta kohona te chaela tata nge fo isa, five isa, asa ka chaela chara soka na ku yangye ko kamno. Ta kono yanu ya sewe kahu, ta ko ahe, ta ko kame, kom koma kono berem, am chuk kwa bam, ngo kwata am ti ma veno ti ta wiri te aka ya ham chuchu waka, nge si ae tukoro no tukoro, nge ga no ga, nge kom ka pipidi no pipidi, dina mberera ako akitako kokono kokoto ako mberera ako kurina ho kherino bere mgori na seta ki wokurina kla mgori na seta tuwa ako tako wokurina kla mokurina kla mtayako mgori na cheku karako nyomjie kai nyoma kena akuka kena nyoma kwa na kikuka tanyako no kwa gzevehe karako nga vesi nyom achana kutuwina mako yakata nyom he ngori mache ngori mashikungo kutaku yaka takono bere mkama sialfuwa agzewe kikomge gomnu gomge ngo mtu kwerena kwa ngori mayaka no bere mkama guino kana kugzewe kitakono bere mzewe apa kono gzewe ngo mhe kaya kutakono nguye kai tako kaya yako tako kurina hoko tuwe nkara kui kui kui tako havana kwa mkwati kwati tanyako kusahe guye kutako saeka kwako kuroshe na kukherino khuyan ta khomi ki gabe he te khoro khono berem na makwan akuima twa hokota kwan akinwe ku ngorina damasi kwan tuka qarata na tun ngiu ta maka akinwe ku kwim berem na mana te asi kwi ata kuna te te no shore matata am ngin esika take what we adango he ngin esika adango he take sheku ya charge khwata a dango hete dikhate ncinca ya kwa khwata nqa kwana sikite kise ko ta ko hambre khwata ta ko nuwo ko ta ko cha ko shumutura na ko ham dewo ko khamata ka ofo ham ngi o te ta ka ngi se ange ngonya no ngonya ta cha swerema ngi a chinyambe ni chinyambi ta cha swerema ngi si a tsonge unu tsonge wa ko ta ko ngi a gwama kharano gwama kha tsara ngi u tsara sangi unu tsara sangi u ta cha kye nkra ngi swerema ta khono berem ya nuwa khokhere no ta kona kaya ha a ta si cha anja sinenge si angie utu cha kunya ko dino tsunce anja cha segwe no tsunce cha te go be khamseta tsunce kham ai he ka ai si ya te go cha ta kona seta si kana ko ta te go a kona ka ta kona aburu shika ta hingori na kana ungori na aburu shika ta hin kuin ande go are karata ta khono berem te swerema nna ke nto nwa ya go tshebo na tom ditate ke he a he te ke be to mote kwano kwana sika u a ya tsade ke a tsamo o di kuto se un tswa tsa nta tlwa ta go khwabambera go tsono tsa tsum a mana gao tsambera go tlwa ta go tsono tsa tsum a matsuya ga yo tsa ke ke tsa tsuya ga ngwe ta nwe ta tsa tsonwe Chasi unwa go kwa iya kwendi aya ki chasi tana khono sewa chakwa ata kombele ra a chakwa na khono chakwa ma na khono khawana chakom chakwa ma be tati chakoma kombele ra ko chakwa na khono chakwae chakwae ko am chatoma khono chakhanta nwa em chakhanta khono chakom khawana no chambele ra no chakwae kwana sika tsun khona simo we ngama ntwe ya khoma kareko tombere no khomno nya khomno nga mama nga
yaka etima nkite kwa si yaka ratima mamangama ata kwena miku we cha ata cha klai tom daman cha toma tena deha cha tom chukuta miwe cha anja kuma ko toma ko imkoma chukuta miwe cha deha tom no anta makombe nge mtui khamo cha tuwa cha nge nge tang unwa ngutu kuma ko ata cha mi cha mi kara tombe cha kwena miku nama kwa inha na tom titate kuu arekareta anhoji acha asure ma tahono cha changi si ase kota kocha ana kocha cha tino cha kwe ya kwe kabe na kwe hiya kwa kwe yo kasi 12 vire nujeweta kwa mana adiha kaya ncha se oro hina kwe kuha cha tanako e mahuwa kwara kocha guwa kwata nako saam kwa cha kobo kwa na kwata nge cha kwa ma hamta ma kangoro teko tu anka kuwa teko tu chara karako kuwa kono cha kwa mana tano cha saam a kobo kwa na maa kwata cha kasa na ukurinu cha kaitere kwata chara muka cha kwe kwa hegu ya kotako cha kaitere kwata chika ana tanako aki kia kia hama kingande kana uko hegu kia kia here here no nano anja kia inkao ndeo kwa na mavaya kana ana kwa asi kuwa kwa

xoxoxo muimbe ncince tamati ngqiti igqengqwetsa mot angqishi tingqinchwa iseta titeta qara kokom angqihe nataquna asiunati jaromata ntate kunyekoteta tiri jehocha sekoma gobe asiquna katsa sitama cuire tasiqware damasijire kunquqware kunquware kunjire takuqware takujire gyaneta swe gobe tiri jeho natiri jeho kwancita kwe ngandi icwete hegwe kwe yakaratita when manceki qara hokutao kha kumcwima chakom anja miyete gyaneta na ukhwate tungandi mkunse hank owate no ncemkhomba qwa gobe ncence kama tedia ngandi gqecwa ka incedini kwa kha am ote qhakwe ncina te qhamata ke ncina swele ko chate ncama kwenji anji hako ji so ngakwane ka te uhe ncence te uwa gobe dango Tika o kumura tim tuam seta tuwa ngu hoko tako, tim tuam ati ngu ngama, si kweya di kweya di ane akwa, kweya di kwe amu di tina acha kaya tenu kai kutise, ta hiti ten chaki tigu ya kwe tako ngama ko ngi dao atako chati, tau kwa wate kwa acha hi, kweya di kwe amboronga, ati ngama kwe ngi chak tuam cham seta tuwa ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu Kwana ka tuamseta tui khabiri kaya chao wopa kwa kate, kwa ka tui khabawa ya waa chao nuwati. Aimbe, chao udaoji nata ire koka, nata chao haa kure kareta. Nga mkwana mka, kuma kunshego kaya hambe, tuama tuashego kaya hambe, nukiao kwenjite kwenyete. Nunga materi chao woko, tuame cha mtuama tuanko nunga magwe. Cha mtuama no meisi mbae cha atie ngata kwa zimbae cha hiye kwa jikajive kuka cha mtie hiye kwa jake. Sasa ya kaa cha kuonu cha ngana ndeo kwa na mbae cha kate. Ndeo kwa na cha tie kwa wate. Ngo cha kaa kobe ya ngotie cha kodino. Nganu ngoti cha koma am. So ngene hee te more kwa ano moteto ji uchinja kuchinja kujika. Te uyele chirika he. Te uyele moteto he. Te utako ni kambi kwa rata he. Shee kutako Nta kwa kwara kate kwara kwata. Nga mkwana matua akate kate tuwa di mateite oka yano. Ya kono teko ta msinta mame e. Nga yaka kakona. Changa mangere kujani kwa nga mkwana mkwana mkite muu vare kana kukwe ma maka kwa nga mkwana makite kako sa. Nga mkia wakuri ma khama kuno joro na kwa kukunwa kwata. Asere kwa jia. Ta kwata to, to huwe ta kwata nta to tuwa ta to nyeku. Nwe kito tamange ha kwa maka kwa jana kofi maka ae kutami ngure kare. Maka kwa na ukuma ui ngure kare. Ta to nwe ta ngana khato ka jana toto an kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nwe ta to hiyan ki. Kama aka si aji aka ako da kwa ako kari aka kurina ako. Wese na se kubi kubi kwa kwa ako kana kurina ako am. Sire mano cha oka ya kunchi oka. Sinta we maheng uma ya ka kwa kwa na. Nama cha nwa kwa ngano jane. Namkwana macha kunchi tabacham e kwa macha kwe hiye oyo tikwene cho. Cha anta nyoko ngande kwa nama kwa na chaki umma hambe. Uwa hano chak umago kwa mahambe. Ndeo kwa ntahinu tanaku ngane moka. Tanaku karti mame karti gunange. Atam karti guyenge kambe. Atam tashao cha nasi ukwa manangandi teiti no. Cha boko maguye kwa njia bagu mkere. Tahono berem, cha mkwante, njabago mkareka boko, mcha oma, cha guyeko tako, cha wana, din cha mkwante u, cha omo kakuma, cha oma cha mkangoro tena, ono, hei, kwa tamacha kao koma gobeno, kodi, ofu, ati nkumtuwe mtamange, kanya kwe amatino, berem amboko, mkacha njabago mkare, kwa kacha kaya njabago mkare, manatacha njabago mkare, ima ntacha, wana na khono nge ba go mkhare he kom khota matsantse o sa ke enkaqo tsanta yik am guru ta matsam kwa am ke tsa khoro khono bo o mana tsa tshoma ko khono berem ta tsa kun sa su ye go am kom a isi ma tsa tambe tsa ata ga kwe go kokontswa nano tsa nge ba go mkhare khwata a go ditane sa ga tsa tlotlo ere te guima no tsuno tsa tie tsu tsu na yamu tsu na mu kae go kaba ere go ata ika nge go ji Hana meta insi, anja sinu ngu ngu ngu te doa kohoe.
kwe an kwenye ha kwenye kote kobe kwe te anja chinja ku kwenye di unwa ki te ting cha kwenye ko haya cha sik oho no cha kwenye ta kwenye he e cha mtuwa maveno cha mgori maguye ko keja kwa mkwago na kwa nasiki anja sino manu acha kata ting cha mgori mkiveno cha mtuwa mkitu cha mtuwa maguye ko keja kwa mkwago akwa naeka kwe da maka temye kote kuba kuhwe te klasen ata msika taku hengori ise tatuwa hwata ya ngeta nga mangi na uta kaima hakuwenye kote na tajawiko kaima tita kurohono hanki kaisi teko tau kaija huje nyako kuhonka nje hase tabete ita hati nga mkaim temu wano na uhuje haja wagwe chocho sunshi yako matane sa cho mdako matane saka ahoji ataku heteko tako bere mgori he nga mako kwema nwe ama hati ndio mangasa hando matie ngasa ti a titi yango shure mki class na ti a titi yango tfm kimo ti a titi yango buka mki kiyete kho ndio ma hati ngama go hambe tori kam kure kho ati nya gobe nwe ha class na kota kho am dona tswam aqanya kho ati tats e kha kwa tengu mo ka nwe e kunwa kho no nwe ji te more kho ana te u kunyisi u de ha te ti yango qhego te ti yango qhego te ti yango kyao kho ta te ti yango nyet na kona ka te u do yango ntate kosi chari dam ati tu cha dam hanu cha u dame mutu kukunyi hai kunye hinke he na ta dame kwara hingre karata ai kunye hinkunyi he mutu te tati no hai kunye hinkunyi he an ta ako na hanu kunye kota te kam korata nseska te ya minye te he ta hako kunye hate te kunye ve te kunye ngi udi kunye a kuwa kuri kunye a hate te kunye anta no ngeta te kunye temore te ya kwara hinkunyi he na mibia ka te an kunsa ya kunye ismes drefki a kunye sitwa da khono smed drev ki tek wara hina ko yelte mal na te chinja sna in platform ten ka tek wen de platform ten si e queen he da khono wor foi fo kuri khaba na ka platform ten ki ta kwa ko in he queen sna go kha no ata te queen je tien ko gwa te no cha ngibe sna ko mo no uru uru cha kwara ku cha mta ko ni kwara ku ta te khama ta wena a ko in he makareta a tsa mtsa si kwa de tsa mska antelate ncinqe temo nga makit mamta ako mngweta ngore ditango shore mante koma hambe nde uko nama akona ka tino tik eko nako timye ko ditango ana hanta ako na khandi ditango radwa wa khakha tako di khan khana kom domsen kwana ka hambe cha shore mago mkoma cha ngori ma u khwama na kha kwara hi cha ave kha tako chimaka cha ave kha kon chimaka re karata si dzambara ma khain tino kyan ko ya unwa ya gyao nge kuntweto nyeta na unwa nkuwano para hanga to tiye kha che sa nge ekisi ure kota ko ye kyam ka kha kona kwa nam kwana mate a kobe si maka unwa ta mkhoma ya unwa tere kare manja na o si wo iko na o nga mkhoba tshonya tubi tubi tata to miye te maka si tuno an a si ya an ki ya kwae tshonya si nyama ha an ki a kwae shuri na tabe ta ka si kwarata mara an a ya o ya ha kusi ki ya no di ki ya nyana kwa ndemba ndemba tshonya tubi tubi na kwa mara ta ka si kwarata akwe an a iko na ki nita anna kwara kiara kota ko to muwa tabare ndeko wa mkwame kumwata na ukwa nga he ta kona mi kata inhe cha mungkuka ta kono cha desen cha unkaiji cha kungkuka atajia akwana kadara otamata kona kiteta da kaya cha ngkita no ae si kwen hakwe kite wa cha si dara asi nguwa kam no bere mcha kuku ya che kuhwe kante usha kum ae si oki kwa naka cha kwa chi darana kwa raku tau kungo kwe tanka cha kwa chi wokuri ya oka kwa maweta ti cha che kwe yehwe si yaka yehwe si gui ngana ayo kasi ngane kwa kuna chao ngana oka si yako yehwa u cha kwa chi ujao kaya adrapa ya owa cha te kiante ta kuna tinte itika cha kri yaka cha kianko ya no ngandi kwa na oka uhe eho ngandi kwa na doho nge te se ku huo te chao karatigwe kuta uheka aji ta kona teseta kunya kare kota te tu kunte ya muata no akunya he te kunsa hinu tswana te nqa ko si a cha kunya hi ka nqa ta ti kunya te ben ti sial phone ka kama ko WhatsApp wa ti hinya ko Facebook wa tswa ti hinya te ti aji ki ha mba aji ti ti nqa ha be cha kunya ta kunji no te mo te nqa kunji te umusobo he gwana mkhate khrota ti te te ta ke khati nqa kweda mta te kete musobo he no khunda mta te kete musobo nqa kwana ka gwana mkhate ta ke khati ngie ngo nqa kunji hambre he dino ngo ten ta ti ve
no te ukugu hengo tebe te darda dare ya tendane te kirita. Chak uyate kom kukoma chak uyate tamaha chak kirita te. Yanu kambe te ngweta timinyan kwa chao shi kwa kya. Kana kusa hinye nungteska seko ta nyeche kama kwa akan 50 minute kwa sa esye sikara kwa ha. Tam gum tam minute kwa sa berina kwa ngwe kuti nirgite kwa sa hinye tano hindu te kha. Tebo homki tu tebo kote kwa maku angka si ngihole. Tete.

Blue Africa tacitin aunquena tea climate channe ahe se kotao de hota te hana aka te si neria tate ata blue africa tacitin aunquena ciamana yaha ya hringe no tsamenges ate jara jara na ko ngaho kasakiana te muagwe si se kotao te ki tine am tanya ko 3 sa tsuisa qobo kwa kwa 3 and 30 minute tswa ji nge kara kwa 27 minute tswa ji bernang ne ko yalfrio te kana go se hinta no te mon kwa no te a ana kwa ngthu matata ko na te a kara im te te mancema ti do te te u tsam si o tsa ke te ana ko te hi tsam ngwe mo so bo tsa am tswa qom qom ngwe ma no ta ko qom qom ngwe ma na te kom tai amortin taku kum gwesi ya hwata no kwana asinte kwe suwan anwe kirina gyara koro hutu kwana oma kwe hono berem ahwe si kubi ta hinya hono berem khana hi kwa ko berenatam a cha uwa hono berem cha kwe he ama khan hinkwa hinkwa hinkwa hinkwa kwa kota ko berenatam am ti ima cha kwama u cha mesi ya am gwe ma kwa kum kum kakum am ya cha nge kara ho yo berem te te tuata anka kia ho kara ho ngera ata hono ya no te u programa te komata kwa tsam ka kwe te u porisan se ta tuang ko ta kai ko kwe ki te kana ha no te ana kwa porisan te a moteto ji a kharwa kwe a moteto ji ku te te nga ma ko na ta i karango te klausen nta i karango te di queen a te klau no berem te kunya ta ke ha te si te kasen ve tsu ya kwa ki ore te nya ko ta ochano naha ochano huaki te siye kukwibe renglebe huwa te kihisenwe ta porisana ata hanakia kwa kwa naika te kluwa maku na kutu kwa kumuteto je nga kwa naika kwa jengiri kluwa tindi anka agwesim kwa kwa hautu akuruti ta te porisana anka ndeo kwa naya te porisana kwa kwa kwa hautu akuruti ta hautu wa dikuru o a ofu dangongoro wa hautu wa dechako wa teno cha anakwa si tu hautu jidawa ki haku, kwena dawa ki haku, koko jidawa ki haku, ngwaka jidawa ki ngweku, kwa jidawa ki kwe, yetu turuka e dawa ki ngweku, tanye hoji cha ana kwa kloku nge si dango ngoro hautu wa decha hoteno. No nge chao ae kono, hambe amboro nga je chamo wa ango, kaya kachamo ngwe haa tu hautu ya tiki kuwa kwa, yetu turu ya ngunwe tiku ingyare ku, kwa kwa iho mengkwe dawa ke ku, tingyare ku tanza tiku, o kwe meyeki kia wate huyo ti deka, o kwa jieki haa huyo ti kainke, aji cha kho ano chamo wa angwe. Marange cha unwa kwa hwata, no kwa hwata mkoma, tre myoyo cha makobo na hwata, tre mcha umati etaya, kia resi na kukebesen makiate. Chamu wa gobe nguka hom anguka ta. Chamu wa gobe tu hom atu ta. Chamu wa gobe anguka hom a chamu wa tu hom a chamu wa kama anguka anja hata. Bae chak kukurusa amkom seta bae chak kukurukusa. No cha a gobe khasi dao mma anim ka cha hare karata. Cha a gobe si yetu turum dao mki nguima ni cha ya o agore kara na ku changia ya gore kara ta am yetu trum ki cha ma utu ma cha khanya ka gwe da mna kam ka tem ka cha ko ko ko kya gwe nge te ko ho jita ma kha cha an go be si ha ko ho jiko ho ta kana cha ki se ko nguma je ho ro hwata se ko ta ko goro ma hom ke tio hom ke ma am ke ta cha ki se ko ta nguma ngoro ku koni se na hwata kwa na ki cha koma ana ko cha mo a go be akwana siki porsana deidla kete anka kosi a kwa kuruti ngisi acha kunye kosi sa kiate acha kuhunta tinkano na te anakwa nke henge huwe hinse na tengwe kwa kite kakwe kakwa nke usa kienka kwa te kwa naka te kakwe ye ubabara nako tenguya wukuri nako te hinye kwa teki ahuhi ojikuri jika kwa ta tegu yeko akwa naka ngisi acha kade tacha klamno ngwe mdi owa ki asesti nje cha namo ditano cha hutu khara of hutu wa cha ting of hutu wa kumkoma cha ki khara ko mesi ngande ti kware kwa tate cha ekiti ku
kaya chadie ngwi ngwe sena kwa mkoma anka nge chak anke usa kumwa kwata no ngase a angande di ancha klao kwe nga di tamakham di anke usa toma kwata eki kanata di gapak e di butrik e plastik e tik ama keki kanata an oing oro tia makwana ka hambe ti kwana gobe di kokoro nako nta ha cham di skorokoro a ya mahwago akwana ke di cha huama ndwesen kwana ka ke ha ho cha udom yi he kosa nga kwana siki a ho ta tsa tsa kam no ho ti dangongoro ta porisa na umutetwe porisa na takia ko ise porisa na cha a ho tsuno khana nqo mahwata ngwara ta te nga o ikitsa yana ya tlhainka na tsute ti porisa na hiya ko a tsungwara ta musobo di ting khana ngwara ta ko tsa khana nqo mahwata ngwara ta ding eska khana gomka je khaje gomka ta khana wari na ve cha lesense gare na o go tsa ke dire karata ya tlhaino tsa drava tse nqa ka gomnqo cha ngwes na komiti ka a qobo khora nda gommi a mi te ve tsa ka a qore re tsa ka a khota re re tsa ka a qobe re karata cha gom kha ya nqo ya gom nqo di jawe cha gom no nge cha gom no cha se ko derta ga gapaji fierta ga di butri kwa no dri plastic di ta cha trem o ke cha tsana kwa ta cha goma goma che kwa imcwima nta sino kwa sino kwi gyane ho ho he mkhoma o khata ka ma che kwa imcwima sino kwa sino kwi ta hinta tema an o hi o kara imkhoma o khata a ke cha anwa kha ntlo o manyono te ana kwa hen motetwe a ka te ka anja sino nxa sasa ka kwa tsa nge tsho kwa ta tu ho ino hambe tsae ku hambe gara ku a ke te go ho he cha ti un khom kha ma kana anja ti ta khono kana ya guye ma ko ta cha uno dato me cha si wo go cha swere ma cha kwa tso ma cha sobe na kwa ta dawa o ke ti ente ya ata kun kwa idi a agomate te kwana eka tsa sheko si shwe berem am oka sinde ukwana a tsa kun kwa idi a che kwa idi ya munjine a ki gomare kareta so nga kwana eka khana porisa khana no khana kwe ka te si dangongoro a tsa khokho a gweno kumwa kumwa tama tsa uto kwa switi du tsa utune henja ngu du tsa utue tsa ungoro yoka ya kherita ikara switi kwana eka a hoji khana a go je anja khana a dawa de otsa o khatlo ise tsaki veta maha tsun khwen kun kwa tete na o tsaki la khono tsa a go be kha sput mama sa ise tsaki an ka uta kwana ka ge u matsa khora na khwa tam ke go tsoma tsa o yete he he he he o ho ho ho tsa we bo ka sa se ko tsa nka o yete kwana tsa teta ya ten tsa abe teta no moro makungwa te bae ta khano tsa si khanya te kwa ema tsa si eno tsa si tsomtsotsorosena go tsuntsa singe kwa ma tsa si go simo tsa si ba ti ho tweti ya khanya te ta a te tsa ke si qwete ne i ba di kiri o tsana ha ma kwana ke porisa na ko wote click a go driver tle a si tsak a kwa ta no dangongoro a go gotita ta go no porisa na ko wote ga tsa a motetwe di o wa ke tsan tseu sa khom go ding he tsa ise kungho tsa tsa jamba ka tswa tsa tsa te a jamba ka tsono 7 rand ono tsono 15 rand ku storage ke ono 12 rand tsa tsa jamba ka de o tsa wa khwe a tsa tsomo da kwa tsinsa a Nigeria tsa sikung ko nyong a stora a mo tsinsa e wa khwana ma kwana ka porisa de motetu a ko wa te ka a kungwa kungwa ta matsa te ise ko go tswa ise khwa tswa ise na ungo kwa kwe tu ahwe chadiwe kumkum di tachamu wale tino kumwa kumwa tamagwiti anja chan no a chan ho kuri kwe mutetwe kumkarate ya kwa watesi cha chan kwe chi a mutetwe kakana chan kwa ngiya kwe na kwa naka kheika mu di sika chamu wate hoji a kheya ka mu chamu wate hoji a wa ngesi acha yava a hoji cha jauka kwa hafu cha jauka sa yava tino wa kwana ka motetwe porisa na wenxa ke te koma kai anja han minya te motetwe te kwana ka motetwe te anka disi tsa ti e ta khona tse o tse o khona tse si ka ise teki platform ten ki tswive hu ko yo toti america e joka ta mahati imboronga he jwa di kunka o hi oro tsa ntse o sa mboronga nga kwana ka a khoji te umbunga e tswa temo te jwanga a go jite e tsou a makoga
akjauka akokwete tu ama kujuanga ma tahinu kweshina kacham domi ma kumkara hum na aji tini tahonu kwa makunga akoha chakuma a gobecha kantwara kutinu kwena tahonu kwa mahiya kwa kama chakumko mawarive kwa mana kwe yoka ha changa te kwa kwe karacham kwe masi kuta chinja senaho makwana siki ohi oroko shina te kha ahone hoji si ahone ho atari kwenye ki tsa jao ka beta so nga kwana ke hintu temo go ta mo tetwe police na wete doro qae na go police na te garate ana qae di o tsake tengo han tsheisi te han twasi te han tsesi ta ata police na te garate na go te a ka de si cha minya ta go ga matsa a so so bona ma tsa ke te ta kiri ga matsa a so so bona ma nga kwana ka hinti yo kiri a te di a ka ga te ho e senwe a moti kiri a chakite tana porisa mate susu na makomati a kwana ke nwe kiri je te porisa na kite kha na porisa na te ka eja ku tswara ma so nga kwana ke hitu te tamate kau ku kau ku na ko tai ku tai ku na ko nga ma ku nga ma ku ndehuji a porisa

Special Angel Babsi Mlangeni te Cima te Chan Ate Kekrektang ta Komangwe Tam Sekota Teki Yalfwek Am Tanyako Aha Gum Aha Menete Kwaji Ngakarahwaha Te U Kuri O Program Sio Te Kanahwaha Nungu Program Te Ana Kwaha Gwanam Ha Tengiwata Tuanta Kienta Tengiwoko Teke Ten Kwense Ta Tituan Kwe Tete Sekota Yahwaha Nungu Program Ski Havon Laka Te Tuan Ten Te Tuan Kwe Tiki Kianyi Kwanaika Tu ata no ngo te ukam kuri hoji a te kekere kota te kom na ngo hoji eta kona te ye te kota te swere mahi na ngo hoji eta kona te ngama kok eja te kota te kumwa hinta na kwa nika an kousa che ka te iti nge ha hoji swe ka eko ha haji tuan ka ita tink a kwa nike hintu te mo ta ko hona angis ati garaka atenti garaka go hohem te nyako te ute iti jiki ten hinya gohwe ngambe na mahanu ta kwa te a klau klau kuin a hanu kuinya kota te kamata anata i di kuin arekareta aho je te ya ta kwa nango klau klau ta minka te kamzi se kota ngwe ya kwana ta kwa nango kam hante ngo klau wako anka na tatet a rekare bokwa na tatet a rekare te koma de kwaha te u kara anata i kara te ngum rekare aho jengo ta kuna te shure ko tau to bokla di ta kema kara tama ngum kema bo di sink poko mtama sinko kema nge acham ta kuma tuho tama eko na natata e kuku gawase ta eko rekare tu nge ngangano shwe nataka kwe nganga ajawa kurekare da anho jengo ta kwe na nyama kwenye ukwe na te kle uke woko te shwe cho uhoji no na uta jawako na uchohe na uta jawako na uchohe unhoji ati nkuji cha uhoji nde uta kiko kwe nde uta kwenko kwa miko kwenko re nita unhore nita kiko na ta kwenko re hae kwenko kaya na ta ire kareta anhoji ango ta kwa na te atuwa wako ta te shure makatamete kama nge so ngo te uka mkuri na inhoji aji ngo te kike kutati nte ite nge ngo te itikiti kanko usa nga makuhaji ngo te tuwa wako ta te kamara te uru nyako he ndingo sa ante tenko minye ma te kekere kukoma te si mgoema nge ukwe na mgoema na mahano te mgoema te o namu wako kaji te uji te wokure eko sporti hune hoji nge se ukarata mkoma na kaya wata maha yeha ngoe akama chkeyete tamia hono chkeyi te kise kuta ngefa kanji ngoe kuri hohe anja som tshei o ngwe kwa tekisi ya kwa inga kwa naka kie efa kanji jikite tshei ya kwa blako tshei no tshei ki he kwa jinsi la teki te tshei kwa ta tshei kwa haa ya si krimi sa makano krimi sa mkwa tshei niwe ya mkwa tshei kai kai krimi sa siwa hasa tshei we niwe ya siwa hasa tshei we mara kungwe kwa haa ku ajikite tshei ta de jin duwa te fakanji kwa inga desembre no niwe ya kwa ta te kira kwa te kwa naka tshei te nga mati kwa naka kwa mkuri te di kite mono tshei kwa te tabe ta ko nan te tshei ta mara ta ko nan tshei ta ne brai ko ngi ngi ko be ta ko na tu ta ta kwe da mka mi te na tu we kyare kyare ta ho ta mko ho ma cha tu ta ko tu wa da o kara ho ino bo ka mka ya ma ta ba ta ba ka am ko ho am tshei ham no ho kya e pe bo ka mka a ma ta ba ta ba kara ho ino bere mi cha ke kha en am cha tshwara ko ma cha ko cha tshwara ko jako no ata ta kona tsantse o sa tshori na a gago a kwana ka job o ka tama tlogoro go yo ama am khom tsali na ana go no tsa go ino bo qom am ka khe tabata ba ka am khom ke mtshoma ja qere khuri na go la nya go bere mtshwai no chaki dina ama tsa tshwai no bere mtshata matsa te tshwara ko so na kwana ka kyare kyare kyare kyare ta go yo khogo am sin gumata ngwai am khokha mangwai ko sin te kwa sinye ngwa ho ko tawe go ngwa ho ko tawe tiko pipi e of ngwa ho ko tawe go ntangu imka khome ko atambe right na ataha anqave no ati minya kwa am ki daw duru kara ntaha tshiya go ikoma bo am ka gwine khe taba taba kara tham kara go ino am
chwara na changoko ngocha makhomi go tsara khona cha chwara na ngoko ko so te u tswana abe te u nce teta go tete u kwenji te kwenya go tate xhamata to tincete te heta go re gwata kwenji te u tswana abe ncece khona te so timika te te tswa tete abe akwana ka ta khona ngo pisi pisi ta te ngoko nna mande u maqanma nde u manui ta ciqo mgoma nde u majere ta ciqo mgoma nde u ate ana habe kho ce botho jito uji aji ta mahato te nga mahaji uin kho ka mkho tano wiri ta me te nde u makano wiri barkare shurupe kan mande u markare kana ka tanji kita ma ti ku kwa ku kwa ku ta khona te ko ta te ci ko kaija ku ko kaji so that a working is ata ko se ku mo te ko ta za ci ya na cha kan ce u sha ko ma ko a go charake khan ko kho ko khan di ya ko ko ji na ta ta ko na mo ko kaija ku ko ta the delam kit one way.

Du wo ja die schwer ja gern die schwer at die huata macha die huata ngasi ke die schwer den die schwer go akiriji te ta kiriji anji go nga oji ate te ta ki a khatwa ya huata ki khatwa a ya kan te ki khatwa hambe khawana cha kiri go be cha akikum he go be hakute ti ya khata hakon nga te kwa cha jao akki Kwanam ki cha kiangate, maki cha shi no, hakwa cha anga shi no, cha kui khan cha anga cha te, cha kunga te be, cha ngay te o cha khala hui ta hai, ngay kui khan cha anga cha te anki, anga ko chi anki te. No hampe cha hiya kwa khwala shi na kwa, cha hiya kwa tana kwa cha kunga ko. Cha ma cha kunga cha hai no, maka cha kunga te ngay maka, ku shi na yaa. Now, tuku ma aka tini cha kunga wa te, tini en en ti jawal ko kula, kaam ti ma tini ama ti kunga ko shi munga te, ti shan tu anu. Tiene chao chai he ve te tia cha chuma ko sha ka de a ke ri ke u sha te ta no ne kwa kwa an ku stu i kwa an pin tu i kwa an ne etim an choro ka im atim ne ma ne ra di sa ri a ku ya ko riano a ta shim a ki ya cha ta ma riano ke u sha a na uta ke ri a ha ma ka ma ta a ki tin re ta

0: ta uthe mo mate kya khoi na khun am te kom bundam ka om am te kamatam am ne ta kha ekeri tuan an ne aba tei kuna ne kun akun kuna ta kun a ngokom pia toma kwa kuwatan ana ta gya bana kama kyalem
1: No, nga tsura nga ke tlano na ku kwetla go ta tlhame ka kuma ma ka go ku kuma go ta tlhame
0: he te kuma ta te e ye kuma he tsheu he tsha go ta no kuma ha tsi pa he tsha go ta no kuma ha tsi nde he tsha go ta no kuma ha a je te kuma kuma ta a kuma di yo ha di te kuma ko tlhao tsina ko kama ta tsi to ti te ha ha te ya na ho ku ne ka mbembe nja ti na ho ku ne aki
2: Kaika.
0: kai kai ki te ya kya te a ki kai kai ki te ya a ki no te ya wo ta uni ta ko a ki te ya wo ati no uni ta ko a he ma te ya kharona ta en kwa go ma te ya kharona ta a ja te ko lo ta a ki te ko lo kwa la kwa ta ha te a ki tri ko tri ya a ko ta no ko mo kwa na ma ko a ki a ta ha e kwa o ko ma a alo be a wa kha tri ma te kha lo kwa tri
2: Ikwa mu shabe hambe ware go be nta kya ita hambe a ke tlhorwa tebe go ne a go ine te go ke go re o wo kuri ka go ano no a go mo se ne now go ma te ngene go na go mo go be go be nta mana se ka jana ka go mana ngu ka kuma te
0: a dia a ta hinna ta ta go no a ke ngam a te ko wa te no te me ka te am putam ki ne ko em chibam ki kwa ha te ma ja go tsung te ame kate ma cha che te no kunwa te no ka wana hasi ama ama ka wa te ga he no kun ku kwa ta si kunwa te ya te te na te no te tu ya te si an wa te no kwa de ma te kya re ate kya na kwa te aka kwa kwa ya no ka wana a gombe ngwa te ya an wa kha ana kwa te da khu no ka wana kha mtim kha ma ne mta khum ne e ne ne e ne ne e ne ei ne pumrom a she hang ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota dwanga ya aki aibe aki kri he te twa am kya ya mako ku ko ku ta kwa te a kwa no u sha he te te thoro na ku ri aki kha bana te kwa te kri ji ta khun aki ke thoro na ko tin ya ta ko ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku ka le ai ta ko shi ko ya a ku ya ta da ko ma te nya shi ni o kala ha si yata ko ta ya hi ya hata a ki pa te khaba na tri ma ko ho ko ya tanam be si tri ya te ko ho ta na tanam be si tri ya te ko ho a te te si ha chi no ngam ta ko che mo ka ki ri ya go kwa tri ya mo be si te ya ko tu en tri ya ne ki ta ko ma ta ko en ki ya kwa a ki te gu ya te no ta ko ma ku o ko ku ka ta ko ma si ku e hi ko ya ta ma kha ku e be a ta kha ka da ko kha ka da ko kha ta kha cha ma u wa te da kha am e ma ata kha kale da kha kha tsama u yete tsam e drika tsema u e tsama kala kwa u khebe te kwa kha khebe na mu shwala na yete te te no ta kuma hambele kwa ta kuma ke tengi a kha te no velem te a ki ku yo ku te tu a kha te u khali na kon te tu a kha no drika tsem ka te awasi yete no kambembe mke te kame te kama ta e to te te ya kwa ya kana ta ome kha a te ya a ki ome kha ki no te ne kinya aninja te akia ka ten te kave kona cha aka khama te ka cha kave cha che che ma cha pa ta cha aka kham ka tem juang kam ama ne na chu we ko no hom pela pa to ma ko te ko je che ma khale ko te ko ta ko kula kave ama komandan de aki ak ma tan na ne ta ana ge te no ana tu ma ko ke tin ha sha ma shi khalo yo ana a ta khu no ana ange te ne ne
2: 50
0: dan 50 aka an kuna si kwa hoiku nga ta khate a ta khak wahi ta khate am a shamak a yakate ni kuinan tek a ta khate te a ke atno ke an di un a lain ki ne ngo me uto jiki ta hen an ku ka ti nga ta a ta khala ya teno te ya gwe ten si te ya khat ta 50 ta khono a ki te si ya ko te a ki te a ki no te kya ni kala te a ki te khuma kamata be a kamte u khahe te no khum ji kamata khum ji ta khati khano ami ki ke ya kamate ami ki ke ya kana khate no belem ke asiyat ko si bietre na khate kun ji ta ma khat ke asiyat ni kun ji ki ay kala wota ati shwe sa kya te no ati khaji ati shwe Kawan.

0: tsu khu ji jam shwe gu ji an ji jam nyan jam go ma kha shwe le kwa khali wa kha an ang ma jam khali
1: o ken tan twen ta gon a kya te yin a go ma kha ken go ta gon u sit a ga tu he nta hin sen kha wa sit a ga tu he te
0: sit africa ka te tu e ta an ki no ne e te mu wa ta go kha an ki ya ta ta kwa an ki ya kha wan kha ti an ti no an te ti te te ta no kya ya te ti kha an ku ko ya ti no ya mi Ok, ngi ki te kom kusha, te kom kuhwehe, te kom ak ae kuno, yoi ka te jamaka ko teesha. No, aji ya anki te muata no, khawana chung te ma ya kwa khawana ya khawana tan ki te akwat. Nge kuwa kwa shwele ta, eisha khatwan ta nga khakwa, khari na khatwa, nga sha khatwan ta huwa kwa aputu kwa hiyakwa ki anwa kwa be, khatwa hiyakwa anka. Nge khatwa khana tuwe, husha hiyak te kungu shiki, nao, kunwa guna manare na yoi ka hato eyatele amotino neki amotino awashi yate no hamde hama eya gobe hamde an hama toyete na kwana ki ne ko ata ya kana kwa hanu di sabdi ko hato ato neki te opashi ya gobe nam kwana ki hamde hama kede kringa akunwa te aka amotin te akuyete da ko ni kwa henta kwala he komandante ma Okay, nga kung si kung kiki nao ngen ton kung na nao kung wakule eya gubele eyi an no kao gleko ji no kao tuana ta ka yoko kung wakule dino ee atanshi na gube kle gleko ji kle tuana kle kung na dino nge e tia hawana ake si mua tenshi dowa te ake takuni nga e te nge te kiali ya kama tate Te mi ata sino chem kha atak amu tino atak ui hek wa sina kwa hano te de te na awa sia kwa na kunwa te an kuwa ko kunwa te kwa no akishi ei he khawana kha singo mata ei he simi okay ne ma me si teri mu au kate ti yo ne ko ya ko ko ya hano jari mu a ja kuwa ko kun be jari mu a cha mu to an wa kha ti ya cha ko Ate ti am ne em kwangrim ake ya kui kala hen kui ka he me ka shinu jade unha acha mo tin cha e ya kwa hanu nenga ba cha unya kwa te hen kui ha cha kunya bu kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ko ngo ko unwi no am cha kham tun ta am ya de kha ma no am cha ma ge acha kam tin no a njuru wa hen ya ko bu bu tin an ge bu ta an ge ta tin cha kam shinu te kha cha a ki am kuma cha gu ya husha aki nyet akwa na ki ata ni kam no tunja kheri kheri shina tuki shi ku yo ja mu wa sha ha kwa na ki an ga ha cha ata ka wat ja shi kui kheri kheri shina kwa cha aki shi ku yo kwa ki cha kam ni ka cha kam no e kha di ta ha mi ya te tuin tuin tuin tuin ta ata mi ya te ja kam be a cha ku yo ha ki a ni ha ni he ta kwa na cha ta ma cha nya ma kwa cha ka wat ti ata ta ma ha no cha a ma an ga ha ai ta inga ki am ko makwe ta agi ka tin ar rahe ti khae cha an ga sha kha cha a to sha kha cha a mo ka ka be zeve na cha ka hum am ga jim chi kam am ki cha ka am ko agi ka lo ha ma cha ka ma to kha ti ta kha cha kam si am ko cha wo kwa kwa na ki a ki cha a to sha hum wa go be a a kwa na ki a ta shi kha ko ta ma chu chu a kam no a wa sha kwa kyan no a wa sha kwa kyan ka mo no ka me shin kwa kyan kwa kha ti no ka ta ma ka ba le ba bar bana ka kuma ka kusha o ama cha wala te be cha o ate cheka cha kunya te cheka amutino a khoshi ki cha akana kwa ya atu a ka ki a cha kana kwa cha nyave ki a khodi yoka
2: ya aki ti ti me shi ngi ngi ka ko ho he angin pele amalala de karin de uta a ki u khomana atri ania automatic pele a he cha kuna kadi chamta mavusa julu klemia gokona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha guinu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu krupi ate no gana aho ni ma nge o ma kaya nge ka ma shingia ye nu wa ko no am ya rambi je nte kadeta om ko ho te ta ko ni gya ye ma ke gama ta ta ku mo he de kare no ho awo we no cho to ye ha yo mana shi ka ata e ka to to ti
1: ai de we
2: ko ai de be kwa na bo a ka to to a ki ti ya boro ata Taboroma akiti kwa na mocha awokuli kagovecha amishi jokushikila ngoma tachana. Cha ati tuama sa boro. Cha komi che hacha tuekai kwa hati. Kwe oloko kuri oko iti tuwe ntaki yene tahtaha. Ake umshi kumwa kwa kiare o kumwa ahe. Yee. Ake wokuli na ave. Ake kama. Ake mshu yenge ukoko. Gurina a eke nta o de hako yano tuma hopo a ke kuta makeme ka kya bana fata ke u ta kwa ka
0: kya ko
2: e ke kya ko tia de ta go ama am katima a khama nxa de si a ke nta ke kwa de me hoto mo ta ko ma de ka de ke me ke ko ma de ko ka kona ko tswa de ntwa to no ke tla u shin a go de me hoto ma ke karera ke ma a ke ko a de ko hopo ma ti nwa kha de pa de tla u shin a ko mara de ga maklewa u ate am go maklea ta go u ke tla go am tsema ka tswa ka kwa ka tswa siebe toti nege no tsa go bumpa i ya go a kemme ne ya ji am ndore ke am tsa tsa tsa me ntwe ya go tota go mpe go dina ke o ka shoma na brie ke kwa tsa ke a isi o rohi kwa a isi kwa tsi e tseusha dnc eta bravo no si eta atete de die kombone ve junto a ja bien no si
0: bravo stali sa si
2: ya a sha ke a shi ore sho mana kwa ha kwa mko wa matle a bela ting he ka inko kwa sha hin ya to ke me e ko kwa ve ke ka ya ya mata afa kombone ko eta e ge gyanu na ta ha ni ma ke a ya ke ta o ta na kwa na he e ko a ke ti ya ti brief ma ta shi wo he ka han cha ke ta ko ke nwa ka asa nwa ma kya re ta wa kama e tete ke a kama etete ke are gana kya kwa kui ramta ma twara kwa akunwa ta boma kwa no twate ni ka twate ni ka a buvula je kya osa ye ka msambiki jaile ka kungusha ni a buvula je ka tonga shina kwa yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha twa am aya ge acha ha Niki nukuma huma matia shi ati Nkho gama Kwa matia shi kwa Kele ki kwa kwa Nungwe damakucha kuma sripicha Aki Aku nikiri jiteta mara chungho he Mara nwe kacha aki anima kawa Chaku ya wakwe shinuwe nuiti ya hata kwa Ae muka chocho maa kweu Ae uka ate chaku wata to Ae ngu he chocho he Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe, tamama, aji akacha atlewa maha. Kwa nam o kyanima munu nereke tlewa maate, acha tamaka ate no hampi pasiwe, aka tui kham kham, tuara tam khama cham kham ki teno cha next. Garafa taputu kletia hi, garafa udiskuransa ta. Ancha mwum ta oki chap chapi kaya hi, ek ama unwa dia. Kwa na botra, ancha kobo ta owa tu akushi ohe. Kana uku ngwa tencha ko mnga ndi ohwa so se botra khona
0: ke no wego
2: a so e a tjamji

Aji tekte tekte kwano tan kwa kwa te ye swere ma kwa ta kwa nga ma kwa tau tau sa kya te na ta I kara khandi kwen a khana tam twara ta a hare kare khandi khana kya in kara kha kwen a kare kwa kwen musobo I kwa te ta ta te ya ta kwa na swere ma te na ma khano kama di kwa na nga eska te mo no se kwa ta yalfo e kama kwa 59 minute kwa ji ngya kara kwa ha No, kui kha mene tebere na kwa ngwi, 12 e kam santi doa te ngwa e kam khayati uwe tose tuwa enko darane kheri kakwe, akwa ne ka tuwe nisero na bere na kutowe, kate te kaiko ta T. Marcus Jitembo.